život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

parka s likom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

čuvar kuća na kapiji u svijetlo plavom loncu, birači peru ulice i djeca na vašim tonu.

za kocku sam svoje cipele kod osjeka, za nikoma dodječe panolak.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

де сонце любить ріку. Тому, где це стасіку.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Već 30 godina.
3: Ljubav na prvo slušanje.
4: Radio Vogošć.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošća.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
0: Upravo tako, već 30 godina, dakle evo, tri decenije su prošle od početka emitovanja radijskog programa tog 18. jula 1996. godine i danas imamo razloga, imamo i prava da budemo onako baš sretni, ponosni što smo svih ovih 30 godina sa vama, što vama pružamo informacije, što vas na neki način zabavljamo, što izlazimo vama u susret svih ovih 30 godina. Ovo subotnje jutarnje druženje, kao i obično, počinjemo prognozom vremena za danas. Jutro je onako poprilično oblačno, meteorolozi su najavili i pljuskove praćene grmljavinom, međutim evo u ovim jutarnjim satima još uvijek je svježe, a kažu danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne i sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni, dnevna temperatura od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni, da će, bit će dakle danas toplo, eto, nemojte zaboraviti naravno na ove pljuskove koji će biti praćeni grmljavinom, negdje mogu biti i lokalno izraženi. Ukoliko ste planirali neki izlet, neki boravak na otvorenom, eto, nadam se da vam i ova kiša koja je najavljena neće baš pokvariti raspoloženje, kako nam je, tako nam je uglavnom, dakle, i danas visoke temperature na jugu zemlje do 39 stepeni.

Upravo tako, na talasima ste jutarnjeg programa Radija Vogošća i zadnje za ovu subotu 18. dana mjeseca jula 2026. godine, a želim da kažem dakle da smo na današnji dan 1996. godine krenuli sa emitovanjem radijskog programa i evo mogu da vidim dakle putem našeg Vibera, evo Viber broja 062 045 118, već su nam stigle i ove rođendanske čestitke, evo svi koji nas redovno slušate i pratite, evo znate da danas obilježavamo ovaj vrijedan jubilej. A mi ćemo svakako kroz ove jutarnje sate pozvati vas da nam se pridružite ukoliko želite do 11. sati, a slušat ćemo zabavnu muziku, da čujete i neku muzičku želju po vašem izboru. Možda je još uvijek rano za mnoge od vas, obzirom da je prvi dan vikenda, subota je, nekako ljudi odluče ili ide malo duže odspavati ili ću malo ranije ustati, pa ću nekad popodne opet, ako bude vrijeme takvo kako su i meteorolozi najavili, dakle oblačno sa kišom i pljuskovima, možda negdje ostati jeli, u nekom sigurnom mjestu, a opet kažem najbolje je sa nekim dobrim društvom. Ukoliko planirate možda izlet ili neki boravak na otvorenom, to nemojte isključiti ove popodnevne pljuskove, bit će i dalje toplo, temperature od 29 do 35, kažu na jugu zemlje i do 39 stepeni. Ostavite dalje uz jutarnji program Valentino, pjesma kaže Voštane figure, 7 sati i 23 minute. Još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća.

0: stepeni, a BH Meteo je objavio prognozu za vikend najaviši osjetno zahlađenje uz mogućnost superćelijskih oluja. E, još koji dan vrućine po osjetno zahlađenje u čitavoj zemlji, kažu iz BH Meteo, a od utorka 21. jula temperature će povremeno biti ispod prosjeka za juli uz vrijednosti koje će više odgovarati samom kraju ljeta ili početku jeseni. Drugim riječima, veći dio iduće sedmice bit će u znaku ugodnih temperatura uz svježe noći u Bosni, pa će se to moći i lakše spavati, bolje spavati, a prodisat će ih Hercegovina uz popuštanje vrućina. A ova promjena vremena nastupa upravo od danas uz lokalno jače nestabilnosti, pa i mogućnost superćelijske oluje na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U drugim krajevima, evo konkretno ako govorimo o Hercegovini, će ipak biti malo svježije narednih dana nego što je to bilo proteklih dana kada je bilo i do 39 stepeni. Dakle, od nedjelje i u Hercegovini se očekuje malo nekako osvježenje, ako možemo tako reći, do nekih 30 stepeni ipak će biti temperature, ali će to, nadamo se, biti i kiše koja će ugasiti sve one požare koji su zabilježeni proteklih dana u Hercegovini. Dakle, od danas promjena vremena koja će nas pratiti tokom cijele sedmice, kada će biti i znatno niže temperature koje će nas više onako podsjećati na neku ranu jesene, tako kažu iz BH Mete. Ostanite dalje uz jutarnji program, ovo subotnje izdanje što slušamo u nastavku Tebi sam čuda na 2013. grupa Punkt, a nakon toga ide i izveštaj o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Sati 48 minuta, idemo sa prvim izveštajem iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, obzirom da je prvi dan vikenda, kažu iz Bihamka u danima vikenda, dok traje sezona godišnjih odmora, posebno izražena pojačana frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu naše zemlje. Tako i danas očekujemo intenzivan saobraćaj, naročito na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da ukoliko putuje na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka. Iz Bihamka također poručuju da su i danas najavljeni aktualni radovi na nekoliko dionica autoceste kao i na magistralnim cestama. E sada što se tiče izveštaja, odnosno informacija o graničnim prijelazima, malo je drugačija situacija ovoga jutra, pa eto u nastavku poslušajte gdje su to zadržavanja, koliko se čeka i koliko vam treba za izlazak iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnim prijelazima Izačić, Gabela Polje, Osoje, Deleuša i Zubci kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Ukoliko ćete jeli put mora, na graničnom prijelazu Doljani takva je situacija. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Eto, ima zadržavanja na pojedinim graničnim prijelazima, pa budite malo i strpljivi dok se ne obave sve te neophodne kontrole, posebno ako govorimo o graničnom prilazu Doljani, koji je najčešći korišten na granični prilaz u ovo doba godine. Kolone su dakle na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Bez obzira gdje danas putovali, možda ste već krenuli, evo mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. Ostanite i dalje uz jutarnji program.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: 8 sati, dobro jutro poštovani slušalci. Za studija Radija Vogošća, kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor Adnanu Lokvančiću, osumnjičenom za okrutno ubistvo majke i brata u sarajevskom naselju Hrasnica. Pritvor je određen na prijedlog postupajuće tužiteljice zbog opasnosti da bi moglo doći do ponavljanja krivičnog djela i zbog uznemiravanja javnosti, odnosno zbog činjenice da se radi o posebno teškom krivičnom djelu s obzirom na način izvršenja i posljedice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila je žalbu na rješenje Općinskog suda u Zenici kojim je odbijen prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica. Članovi predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine iskazali su punu podršku radu Vrhovnog suda Federacije BiH i Federalnog tužilaštva, uključujući njihove posebne odjele za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal. Iranske rakete probile su odbranu i pogodile američku bazu, sateliti su otkrili velike požare, Iranska islamska revolucionarna garda saopćila je da su mete uspješno neutralizirane. Međunarodni festival muzike i folklora Ljeto u Bosni i Hercegovini, koji svake godine okuplja stotine učesnika iz zemalja Europe i svijeta, bit će otvoren u ponedjeljak 20. jula u Visokom. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svom 7. finalu svjetskog prvenstva. Naši zlatni ljeljani poraženi su u finalu od 3-1 u setovima koji je odigran u Kini nakon velike borbe od reprezentacije Islamske Republike Iran. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u finale ATP turnira iz serije 250 u Umagu, koji se igra za nagradni fond od 612.000 eura. U polufinalnom meču Džumhur je nakon preokreta sa 2-1 u setovima bio bolji od Slovaka Aleksa Molčana, 101. igrača na ATP listi. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

8:18, dalje ste na talasima jutarnjeg programa, ove subote 18. dana mjeseca jula 2026. godine. Kažu da su jutros na željezničkoj stanici u Sarajevu zabilježene velike gužve zbog polaska sezonskog međunarodnog voza za Ploče. A brojni građani odlučili su iskoristiti vikend i zaputiti se prema omiljenoj jadranskoj destinaciji. A evo što se tiče ovog voza, on je krenuo iz Sarajeva u 7:15. Uz podsjećanje, Željeznice Federacije BiH ove godine organizuju sezonsku međunarodnu liniju Sarajevo-Ploče-Sarajevo, koja se obraća od 26. juna pa sve do 27. septembra, i to petkom, subotom i nedjeljom. Eto, mnogi su odlučili vozom kao neka dobra stara vremena ići na more prema Pločama, pa onda kasnije na željene destinacije, a cijene karata u jednom pravcu iznosi 29,30 maraka, dok povratna karta košta 48 maraka i 30 feninga. Za studente, penzionere, novinare i grupe od 6 i više putnika osiguran je popust od 30%, dok slijepa i slabovidna lica s pratnjom te djeca od 4 do 12 godina ostvaruju popust od 50%. Djeca do 4 godine putuju besplatno. Eto, svi oni koji su jutro s vozom, onim Talgo vozom, krenuli put Ploča, želimo ugodnu vožnju, eto, da stignu na vrijeme na svoje odredišta i da se lijepo provedu ovog vikenda, ako su odlučili, ali da vikend provedu na moru. Što se tiče ove linije, dakle, ona će se obraćati sve do 27. septembra, i to petkom, subotom i nedjeljom, a polazak voza iz Sarajeva je u 7:15. Ostanite i dalje uz jutarnji program. Neko vozom, neko avionom, a Bomba i Štampa kaže: bolje letim sama.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo. Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

8:37 minuta, još jednom dobro jutro iz studija Radio Vogošća, družimo se i ove subote kroz jutarnji program, a iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo građanima poručuju pripremite kanistere, 20 sarajevskih ulica ostaje bez vode, dakle ovo su najavljeni radovi, obzirom je li da je prvi dan vikenda, a da će se radovi izvoditi i u ponedjeljak 20. jula. E sad, što se tiče informacije za 18. i 19. juli, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama. To su ulice Odobašina, zatim Kobilja Glava, Lužansko polje, Kunovska, Smaje Šikala, zatim Skenderija Čikma. Radovi će se izvoditi u ulicama Avdje Palića, Orlovačka, Nedima Filipovića, Logavina,

pojedinim dijelu grada vršit će se smanjenim pritiskom, što podrazumijeva da će u pojedinim dijelovima grada na višim kotama terena i na višim spratovima doći do prekida snabdijevanja vodom. Ovi radovi planirani su u ponedjeljak 20. jula. Naselja u kojima može doći do poremećaja i prekida u vodosnadbijevanju su, imamo jedan veliki broj naselja. Evo, sve ću iščitati naravno kako bi se pripremili za ponedjeljak 20. aprila. To su centralni dio Baščaršije od Marin Dvora. Centralni dio od Baščaršije do Marin Dvora, zatim naselja Sok Bunar, Cicin, Han, Boguševac, Bistrika, Hrid, Alifakova, Skenderija. Bez vode bi mogli biti i naselja Pofalići, Socijalno, Malta, Čengić Vila 1 i 2, Otoka, Nova Otoka, zatim Grbavica, Vilsonovo šetalište, Hrasno, Hrasno Brdo, Šanac, dio Kovačića i Vraca, zatim naselja Trg Heroja, Šrakino selo, Aneks, Alipašno polje, Alipašin most, Halilović i Heco pijaca, Buća potok, Boljako potok, Briješće, Vitkovac, Zabrđe i Sokolje, više od pola grada, u ponedjeljak bez vode ili će biti smanjen pritisak, a sve to zbog opravke većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu sa rezervoara Mojmilo.

Radio Ogoš se obilježava 30 godina postojanja, odnosno 30 godina od početka emitovanja radijskog programa. Još jednom ću podsjetiti, sve je počelo 18. jula 1996. godine, a povodom ovog značajnog jubileja jednom svojim objavom oglasio se i Amir Misirlić, čovjek koji je dakle jedno vrijeme obnašao i funkciju direktora radio televizije Ogošća, pa ćemo njegovu objavu prenijeti u cijelosti. 30 godina nije mala stvar, pogotovo na nesigurnom tržištu kakvo je medijsko, a radio televizija Ogošća ostaje i opstaje na tom i takvom tržištu. Imao sam sreću da sam u ovom ili onom svojstvu bio zajedno sa tom ekipom tokom mnogih od tih 30 godina, pa čak i danas. Amir Misirlić nastavlja, nije uvijek bilo sjajno, da se ne lažemo, često i prečesto je bilo daleko od sjajnog, ali sa tim ljudima sam učio i naučio mnogo toga o životu, mnogo od onih koje s ponosom i danas mogu nazvati prijateljima i koje sa radošću srećem, ali mnogo od onih drugih, možda i više od njih, mnogo je novinara, tehničara, administrativaca i stručnjaka raznih profila u ovih 30 godina prošlo kroz radio televiziju Ogošća. Neki su na vrijeme shvatili da to nije za njih i potražili sreću u nekim drugim životnim sferama, na sreću po njih, ali i po novinarstvo. Neki su izgradili ozbiljne karijere i u medijima, ali van njih mogao bi se sastaviti čitav jedan telefonski imenik osrednje čaršije sa tim imenima. Ali ostaje to jezgro koje se stvaralo u periodu od 1996. do 1998. godine i mnogi od onih koji su tada došli na radio televiziju Ogošća i danas su tu. Neki, nažalost, nisu. Osnivač i prvi direktor radio televizije Ogošća, Ševal Ganijun, prerano je otišao. Nedostaje nam na toj prozivci i Sulejman Kokor i Nasko Karić. I to je ono što prilikom obilježavanja ovakvih datuma neizbježno navuče si eto preko lica. Naravno, sjećamo se prvog direktora Rahmetli Ševala Ganijuna, sjećamo se i naših snimatelja i realizatora Sulejmana Kokora i Naska Harića povodom ove 30. godišnjice. Amir Misirlić u svojoj objavi kaže: dragi kolege, sretan vam jubilej i neka bude samo prvi od mnogih takvih jubileja koji će uslijediti. Šta reći na ovaj tekst, na ovu objavu? Hvala Amire Misirliću.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 9 sati, dobro jutro poštovani slušalci. Kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor Adnanu Lokmančiću, osumnjičenom za okrutno ubistvo majke i brata u sarajevskom naselju Hrasnica. Pritvor je određen na predlog postupajuće tužiteljice zbog opasnosti da bi moglo doći do ponavljanja krivičnog djela i zbog uznemiravanja javnosti, odnosno zbog činjenice da se radi o posebno teškom krivičnom djelu s obzirom na način izvršenja i posljedice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila je žalbu na rješenje Općinskog suda u Zenici kojim je odbijen prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica. Članovi predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine iskazali su punu podršku o radu Vrhovnog suda Federacije BiH i Federalnog tužilaštva, uključujući njihove posebne odjele za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal. Iranske rakete probile su odbranu i pogodile američku bazu, sateliti otkrili velike požare. Iranska islamska revolucionarna garda saopćila je da su mete uspješno neutralizirane. Međunarodni festival muzike i folklora Ljeto u Bosni i Hercegovini, koji svake godine okuplja stotine učesnika iz zemalja Europe i svijeta, bit će otvoren u Visokom u ponedjeljak 20. jula. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svom 7. finalu svjetskog prvenstva. Naši zlatni ljeljani poraženi su u finalu 3-1 setovima koji je odigran u Kini nakon velike borbe od reprezentacije Islamske Republike Iran. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u finale ATP turnira iz serije 250 u Umagu, koji se igra za nagradni fond od 612.000 eura. U polufinalnom meču Džumhur je nakon preokreta sa 2-1 u setovima bio bolji od Slovaka Aleksa Molčana, 101. igrača na ATP listi. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. Bile su ovijesti Radija Vogoša, ostanite uz naš program.
2: Dobro večer, dugo suđena.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

9 sati i 16 minuta kroz ove jutarnje sate, ove subote idemo malo i do Brčkog distrikta. Kažu voćari u Brčkog distriktu ove godine bilježe jedan od najvećih prinosa šljive u posljednjih nekoliko decenija. Međutim, rekordna berba nije donijela samo zadovoljstvo, već i nove probleme. Na prvi pogled reklo bi se da su voćari konačno dočekali godinu kako su priželjkivali. Međutim, uz rekordne prinose stigli su i brojni izazovi od nedostatka berača do usporenog otkupa. Voćnjaci širom Brčkog distrikta ove godine prepuni su plodova. Sabir Šehić, jedan je od proizvođača koji kažu da ovakav rod šljive ne pamte decenijama. Ove godine stvarno obilan rod, za mojih 30 godina nisam zapamtio da je ovako rodilo šljiva. Slično iskustvo dijeli drugi proizvođači. Ove godine nenormalan rod, toliko je rodilo da mi ne znamo sami, nije ovako dugo godina, ne znamo sami šta sa njima, kaže Rašid Zukić, je također jedan od proizvođača šljive. Ipak rekordna berba donijela je i stare probleme, berača je sve manje, dok dnevnica i troškovi organizacije berbe iz godine u godinu rastu. Najveći problem za radnu snagu, kada svaki čovjek u selu ima tu svoju šljivu s druge strane, dok odeš po njega, skupa vožnja, ne možeš mu naći stanovanje, 100 maraka i kod nas dnevnica za berbu šljiva do 2-3 sata, a dodaje Zukić. Velike količine voća usporile su i otkup, hladnjače se brzo pune, dok otkupljivači ističu da je potražnja na tržištu znatno slabija od ponude, zbog čega je teško osigurati plasman po zadovoljavajućim cijenama. Eto, takva je situacija u Brčkom distriktu, u Posavini, gdje je evo šljiva poznata i ove godine je rodila, kažu, nikad ko ove godine u posljednjih nekoliko decenija. Svakako da problema ima, ali eto, oni koji traže posao, 100 maraka je dnevnica za berbu šljiva 2-3 sata, kažu proizvođači šljive u Brčkom distriktu i u Posavini. A i Zdravko Čolić kaže šljive su rodile. Ostanite uz jutarnji program.

Ovoga jutra nimalo dobre vijesti sa Bliskog istoka. Iran napao Kuvajt, obustavljeni svi letovi, nebo preplavljeno projektilima i dronovima. Vojni sukob na Bliskom istoku doživio novu dramatičnu eskalaciju nakon što je Kuvajt postao direktna meta žestokih iranskih udara. Nacionalni avioprevoznik saopćio je da su sve operacije na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu potpuno obustavljene. Svi dolazni i odlazni letovi privremeno su zaustavljeni nakon novih talasa iranskih raketnih napada i napada dronovima, dok je kompanija ranije potvrdila da je bila primorana promijeniti kompletan raspored letenja. Dopisnik Al Jazeera iz Kuvajta izvijestio je da se sirene za zračnu opasnost u glavnom gradu oglašavaju već četvrti put za redom, dok se na nebu vode intenzivne operacije presretanja nadolazećih projektila. General štab Kuvajtske vojske objavio hitno saopćenje u kojem je potvrđeno da se zemlja nalazi pod direktnim napadom. Ovaj je veliki napad uslijedio je nakon što iranska revolucionarna garda uputila ozbiljne prijetnje arapskim državama koje na svojoj teritoriji imaju raspoređene američke vojne snage. Iran je od njih zatražio da hitno aktiviraju jedinice civilne zaštite i sklone građane sa vojnih lokacija uz tvrdnju da će te zemlje biti tretirane kao polazne tačke za napade protiv Irana. Teheran tvrdi da je veliki američki vojni logistički centar pogođen rojevima dronova, te da među vojnim osobljem ima stradalih, dok kuvajtska protizračna odbrana pokušava neutralizirati prijetnje na nebu, a Pentagon procjenjuje posljedice napada. Stanje u regiji Persijskog zaljeva dodatno se pogoršava, obustava rada aerodroma i moguća blokada vitalnog Hormuškog moreuza povećavaju strah od ozbiljnih posljedica za globalnu ekonomiju i međunarodnu lance snadbijevanja. Eto, do prije neki dan mislili smo da će se situacija smiriti, međutim, evo, Iran je napao Kuvajt, obustavljeni su svi letovi, brojni su projektili i dronovi. Pratit ćemo naravno situaciju na Bliskom istoku i dalje. Ostanite uz jutarnji program. Crvena jabuka kaže sve što sanja.

Idemo dalje sa jutarnjim programom, 9 sati i 44 minute, u odnosu na onaj prvi izvještaj o vremenu, eto kada je jutro svanulo oblačno, bilo je i kiše, trenutno je vedro, a što se tiče ovih jutarnjih temperatura, u 8 sati u Sarajevu izmjereno 20 stepeni, a najtopliji gradovi su Mostar i Neum sa 27 i u Gradacu je dakle u 8 sati izmjereno 29 stepeni. Što se tiče kraja dana, dakle u centralnim dijelovima Bosne očekuju se pljuskovi koji će biti praćeni grmljavinom, temperature će biti visoke zaista od 28.

do 35, na jugu do 39 stepeni. Drugog dana vikenda, dakle, eto, možemo reći da će u Bosni biti pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini naravno pretežno sunčano, a u Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Neće biti ništa svježije, dakle, temperature će biti od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Neće nas, dakle, rasladiti niti pljuskovi i kiša, a već početkom naredne sedmice moglo bi doći do nekog osvježenja, obzirom je li da meteorolozi i dalje najavljuju nestabilno vrijeme u vidu pljuskova, kiše i grmljavine, ali će ipak biti malo svježije od ponedjeljka. Dakle, ove dnevne će biti od 24 do 30, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slično se vrijeme očekuje i u utorak, dakle, u većem dijelu zemlje očekuje se kiša, pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, temperature opet, kažem, od 22 do 28 do 34 na jugu zemlje, nešto malo svježije, to su prognozirali za BH Meteo, koji su najavili mogućnost superćelijskih oluja, dakle, evo, obzirom jeli, na trenutno visoke temperature, pa taj hladan zrak koji dođe, jeli, mogao bi donijeti probleme, jak vjetar u pojedinim krajevima i grad, pa se evo treba pripremiti na predstojeće sate i na vremensku prognozu koju najavljuju meteorolozi za sutra, ali i početkom naredne sedmice. Mi smo sa vama do 11 sati uz još nekoliko zanimljivosti, servisnih informacija i aktualnih dešavanja ove subote 18. jula.

Idemo dalje sa jutarnjim programom, još nekih sat vremena smo sa vama. Početak glavnog dijela turističke sezone ponovo je donio velike gužve na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj tokom dana stvaraju se više kilometarske kolone vozila, na pojedinim prijelazima putnici na prelaza granice čekaju i više sati. Najveće gužve tradicionalno se bilježe na graničnim prijelazima Doljan i Bijača, Gradiška, Brod, Velika Kladuša i Orašje, dok se intenzitet prometa mijenja ovisno o dobu dana. Dodatni pritisak stvaraju brojni državljani Bosne i Hercegovine koji putuju prema hrvatskoj obali, ali i pripadnici dijaspore koji preko BiH odlaze na godišnje odmore ili posjećuju porodice. Ovoga ljeta granične kontrole odvijaju se u uslovima pune primjene europskog sistema ulaska i izlaska koji je od 10. aprila u cijelosti zamijenio ručno pečatiranje pasoša državljana trećih zemalja digitalnom evidencijom ulazaka i izlazaka iz šengenskog prostora. Za većinu putnika koji su već registrovani u sistemu prelaza granice ne razlikuje se bitno od dosadašnjeg, no osobe koje prvi put ulaze u šengenski prostor moraju proći postupak biometrijske registracije, pri čemu se evidentiraju fotografija lica i otisci prstiju. Upravo zbog takvih prvih registracija, ali i velikog broja vozila tokom ljetnih vikenda na pojedinim prijelazima i dalje dolazi do dužih zadržavanja, tako i ovoga jutra na većini graničnih prijelaza, dakle evo izdajemo Doljane, Bijača, Gradiška, Brod, Velika Kladuša i Orašje, čeka se i po nekoliko sati.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 10 sati i 12 minuta i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radio Vogošća. Još jednom ću ponoviti da Radio Vogošća obilježava 30 godina rada i postojanja još od tog 18. jula 1996. godine. Eto, dakle, obilježavamo 3 decenije za nas uspješnog rada. Tako ćemo nastaviti i u narednom periodu. A dolaskom vrhunca turističke sezone, grad Pag je pojačao nadzor komunalnog i prometnog redarstva kako bi osigurao urednije, sigurnije i ugodnije okruženje za stanovnike i brojne goste. E sad, o čemu se radi? Posebna pažnja bit će usmjerena na staru gradsku jezgru i gradske plaže, gdje će redari kontrolisati poštivanje pravila od pravilnog odlaganja otpada i korištenja javnih površina do nepropisnog parkiranja i zauzimanja prostora bez odobrenja. To je ono kad ostavite preko noći ležaljke, peškire, da bi imali ujutru mjesto na plaži. Toga više nema ni u gradu Pagu. Na društvenim mrežama pokazali su uklanjanje ležaljki i ručnika ostavljenih na plaži radi rezervacije mjesta pod navodnike, ali i primjer čamca na napuhavanje ostavljenog u ulici, uskoj ulici povijesne jezgre. Eto, ostavljaju se i ti čamci na napuhavanje iz grada, podsjećaju da javne površine nisu privatni prostor, te pozivaju građane, iznajmljivače, ugostitelje da ne ostavljaju predmete koji ometaju prolaz ili narušavaju izgled grada, poput stolova, stolica, suncobrana, bicikala, sušila za rublje i drugih prepreka. Na plažama će se kontrolisati i odlaganje otpada, zabrana dovođenja pasa na nedopuštena područja, kao i neovlašteno postavljanje ležaljki i suncobrana. Naravno, ove mjere nije uveo samo grad Pag, nego i već mnoga druga mjesta na Jadranu. Ipak neka se zna neki red, a Crvena Jabuka kaže, malo ćemo da se kupamo. Pomogli bi evo danas, obzirom jeli da je sunčano, toplo, pa ako bude tih lokalnih pljuskova, jel ništa, kažu da je još ljepše u vodi ako kiša pada, o tom potom. Nađite načina da se danas rasladite. Temperature će ići oko 30 stepeni.

Dobro, obilježamo, slavimo 30 godina radija, eto, neću baš dugo još biti s vama 15 minuta, jeli, nekih do 11 sati, ali evo ide u pjesme koje najčešće tražite, Mile Kitić, Zlato, Srebro, Dukati. Zlato, Srebro, Dukati.

Pa tako kaže Mile Kirtić, zaista smo super raspoloženi, a evo jedne pjesme i pozdravit ću našu slušateljku Draganu koja nam se svaki dan javlja, šalje svoje Viber poruke i uvijek je sa nama, a voli da sluša Stoju.

A jedna od naših stalnih slušateljki je i naša slušateljka Lala, ne znam da li nas u ovom trenutku sluša, ali znam onako u popodnevnim satima, kaže pusti ti meni Dragano Mirković do posljednjeg daha.

Ajde, na 30-godišnjicu Radija Ogošća, onako, jeli, prozivam sve naše slušatelje, ne znam sad ko nas u ovom trenutku sve sluša, ali znam da nas sluša Nana u Hadžićima i znam da Nana još uvijek voli svoju Banja Luku, voli slušati Halida Muslimovića, evo nastavku, samo za nju Banja Luka.

Bila, da, bila, kaže Halid Muslimović, bit će opet Banja Luka za našu slušateljku iz Hadžića, a evo pjesme, jeli, kažu, jeli, slušamo se 30 godina, neki nas više, neki manje slušaju, ali najviše volim kad oni koji žive sa mnom, koji me vole, slušaju 23 godine, nekad djeca nekad manje više slušaju, ali evo jedne pjesme za osobu koju mnogo volim, kaže Aleksandra Prijević Kababa, mi se čujemo o 12 sati.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobro, svirat ćemo mi nešto narodno, svirat ćemo mi zabavno tamo neki do 14 sati. Još jednom dobar dan iz studija Radio Vogošća. Evo, započinjemo još jedno subotnje druženje, 12 sati i 3 minute. Očekujem i mog kolegu Edhema Džuhu koji će biti sa vama u ovom popodnevnom programu, a do nekih 13 sati, hajde, malo ćemo ovim osnovnim informacijama, obzirom da smo o tome govorili i u jutarnjim satima. A govorili smo o tome da Radio Vogošća danas obilježava 30 godina rada i postojanja. Sve je počelo, još jednom ću ponoviti, tog 18. jula 1996. godine, svega nekoliko mjeseci od reintegracije općine Vogošća. Eto, odlučeno je da i naša općina ima jedan medij. Najprije smo bili samo radio, a nakon toga i televizija. Danas, evo, skoro 30 godina radija i televizije, a što se tiče radijskog emitovanja, danas je dakle taj dan 18. juli kada smo prije 3 decenije sa ove frekvencije pozdravili vas i evo svih ovih 30 godina zajedno smo sa vama. E, naravno, vi nam možete pisati na naš Viber broj 062-045-118. Dosta poruka i čestitki za rođendan Radija Vogošće već je stiglo, obzirom da je subota prvi dan i vikenda. Nekako znam da su mnogi ili negdje otišli, negdje planiraju. Dakle, u svakom slučaju, gdje god bili, na 88,2 MHz uvijek možete biti sa nama, poželjeti nam, ukoliko naravno želite, neku muzičku želju ili čestitke povodom godišnjice Radija Vogošća. A što se tiče ovih dnevnih temperatura, one su već u 11 sati otišle u nekim mjestima, u nekim gradovima i preko 30 stepeni. U Sarajevu još nije 30 stepeni, trenutno je 28-29, ali je zato u Tuzli već 30, u Banja Luci, Gradačcu, Zenici 31 stepen, Neum 32, u Bijeljini danas se vruće 33 stepena, a najtopli gradovi su naravno na jugu naše zemlje, i to Trebinje sa 34 i Mostar, tradicionalno najtopli grad u našoj zemlji. Zemlji sa 36 stepeni. E sad, kažu meteorolozi, do kraja dana u većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, ponegdje je moguća i pojava grada. Nadamo se ipak da do toga neće doći. Ono što je sigurno je danas do kraja dana očekuju visoke temperature od 28 do 35 na jugu do 39 stepeni. Eto, nađite načina nekako da se rasladite, negdje možda pored vode, negdje u nekim klimatizovanim prostorijama. U svakom slučaju, eto, bit će toplo, nadamo se da neće biti nekih većih problema kada je riječ o ovom nevremenu koje je najavljeno i pljuskovima. Šta to slušamo? Ti si sav moj bol, kaže Katarina Velika, nakon toga i Zdravko Čolić pita se zašto ona. Još jednom dobar dan, ostanite uz program Radija Vogošća.
2: Svetla se pa

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Naravno, želimo vam sretan put ukoliko trenutno putujete, a obzirom jeli, na ove visoke dnevne temperature, ipak je preporuka ako ima jeli, neko duže putovanje, neka duža relacija, da to bude u ranim jutarnim ili u kasnim popodnevnim satima. Dobro, ima i klima uređaja u automobilima, pa onako lagano izbiham, kako kažu, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje, s obzirom da je prvi dan vikenda i da je toku sezona godišnjih odmora, trenutno intenzivan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina Mostar. Sad gužvi ima i na našim graničnim prijelazima, pojačani promet vozila i na graničnim prijelazima, i to Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod, pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Osoje, Zvirići, Kamensko, Doljani, Gabela, Polje, Deleuša, Hum i Zupci, sve prema jugu zemlje, prema moru, pojačani promet na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Eto, možemo nekako reći, jeli, najviše na onim graničnim prijelazima prema jugu, prema moru, ali isto tako jeli, pojedini granični prijelazi prema sjeveru zemlje, prema susjednoj Hrvatskoj. Što se tiče aktualnih radova, dakle, i danas se izvode radovi na nekoliko magistralnih puteva, kao i na dionicama autoputeva, pa eto, ukoliko naiđete na svjetlosnu signalizaciju, budite oprezni, poštujte saobraćajne propise, a mi vam svakako još jednom želimo ugodnu vožnju i sretan put. Štikle su ovih dana u modi, ljeto je, jeli, onako, jeli, što se kaže, ako ćemo šta nositi, to je upravo neka laganija odjeća, pridržavat ćemo se uputa ljekarnika i stručnih jeli, ekipa, timova koji kažu jeli, ne izlažite se suncu u najtoplijem dijelu dana. To je nekako upravo sada, obzirom na to da su visoke temperature već izmjerene u jutarnjim satima, a do kraja dana, opet kažem, bit će tih lokalnih pljuskova i grmljavine. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Slavimo 30 godina rada Radija Vogošća i u nastavku slušamo Severinu i njenu štiklu, Moja štikla. Ostanite uz program Radija Vogošća. We'll be right back.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošća. Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz. FM stereo.

0: Idemo mi našem programu još korisnih informacija. Kažu, tokom godišnjih odmora mnogi putnici iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj i drugim državama Evropske unije nose domaće meso, kobasice, sudžuka, sir, kajmak, med, povrće i druge proizvode. Onako, jeli, sami sebi spremimo ukoliko ostajemo nekoliko dana na moru. Međutim, dio namirnica ne može se legalno prenijeti preko vanjske granice Evropske unije, čak ni kada je riječ o maloj količini namijenjenoj porodici. Podaci Hrvatske carinske uprave pokazuju koliko se hrana svake godine oduzima. Tokom 2025. godine oduzeto je 11.113 kg mliječnih proizvoda, zatim 11.000 kg mesnih prerađevina, 10.482 kg voća, čak 1.626 kg meda. Statistika se odnosi na cjelokupno područje Hrvatske, a ne samo na granicu sa Bosnom i Hercegovinom, ali pokazuje da su mesni i mliječni proizvodi među najvećim kategorijama oduzete hrane. Za putnike koji iz Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku, pravilo je jasno, nije dozvoljen unos mesa, mlijeka i njihovih proizvoda u ličnoj prtljazi. To znači da na granici mogu biti oduzeti svježe i suho meso, kobasice, salame, paštete i sve ono što nosimo na more, ali tako i drugi proizvodi koji sadrže meso, kao i sir, kajmak, jogurt, maslac i ostali mliječni proizvodi. Pa hajde ti ne ponesi, nije važno jesu li proizvodi pripremljeni kod kuće, kupljeni u prodavnici ili su vakumirani ili fabrički zapakovani, pakovani, račun ne mijenjaju pravilo koje se primjenjuje prema vrsti proizvoda i zemlji iz koje putnik dolazi. Česta je zabluda, se hrana može unijeti ako ukupna vrijednost robe ne prelazi 300 eura, taj limit u cestovnom prometu odnosi se na dozvoljenu robu nekomercijalne prirode koja je oslobođena plaćanja carine, PDV-a i trošarine, ne odnosi se na proizvode čiji je unos zabranjen ili posebno ograničen. Za pojedine proizvode postoje izuzeci. Iz BiH se može unijeti do 20 kg proizvoda ribarstva po osobi ili jedna riba ako je teža od 20 kg, pri čemu svježa riba mora biti očišćena od utrobe, med, jaja, proizvodi od jaja, meso puževa, na primjer i žablji kreaci dopušteni su do ukupno 2 kg po osobi, eto mogu ovi žablji kreaci, ali zato jeli, ne može sir, kajmak, suho meso, paštete i tako dalje, jeli, takva su pravila na granicama. Još niko nije zabranio da iz Bosne i Hercegovine iznosimo bureke, to napravite, pite, ako ništa drugo, je li malo voća, povrća, ako već ne mogu, dakle, ovi suhomesnati proizvodi i već šta nosimo, je li, kada ljetujemo na moru, a svako od nas nešto ponese, ali tako, dobro. Takva su pravila, moraju se poštovati kako bi izbjegli, je li, nepotrebna i čekanja na granicama i preglede i već šta nas sve dočeka, jeli, kada prelazimo granicu Bosne i Hercegovine prema zemljama Evropske unije. Ostanite dalje uz naš program. Toliko što se mene tiče za ovu subotu 18. jula. U nastavku ćete se družiti sa mojim kolegom Edhom Džuhom. Dakle, danas obilježavamo, slavimo 30 godina radija. Biće dobre muzike, biće ispunjavanja vaših muzičkih želja. Vama hvala što ste i ovo jutro i dio popodneva proveli sa nama. Mi se čujemo u ponedjeljak u 7 sati u još jednom jutarnjem programu. Do tada hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.
1: Nisam krunu ni mač, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni ta

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Bogošća, 88,2 MHz. FM.
1: Radio Bogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram Marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml Marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada Baršun Marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Bio je to Darko Lazić i pričala si meni u nastavku. Program Idemo sa vašim muzičkim željama. U samom nastavku dvije nove pjesme. Hiljadu noći i Šerif Toni Hadalbegov, Šarmano, a druga je Šerif Konjević i 100 kafana, sve zajedno 1100 žitaka. Dobro je to bilo. Zatim ćemo slušati Nikolu Rokvića, Svake mi se noći ludio i meni, Svake noći mi se ludije. Znači idemo redom, Ni Hadalbegov, Šerif, pa Nikola, uživajte.
1: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.

Bije to Ševan Šolić i meni je s tobom sreća obećana. 434-888-062-045-118 je broj za vaše Viber poruke. U nastavku programa slušamo dvije pjesme, opet ako bude mogućnosti slušat ćemo i treću. Prva je Halid Veštić, Beograđanka, druga Haris Džinović, Muštuluk. Znači, ako nema ovo, ima ono. Uživajte uz dobru muziku.

Bilo je to Tanja Savić i pjesma Zlatnika. U nastavku slušamo Slobu Bastića, Milion, Dejana Matića i Lexington, Pistra Rijeka. Uživajte.

Pjevito Dramatici, grupa Lexington, pjesma se zvala, kako se zvala pjesma, Bože dragi, Bistra rijeka. U nastavku slušamo Eminu Tufo, pjesmu Volila bi da te vidim ili Volio bi da te vidim, i Draganu Mirković. Za Draganu kaže: sretan rođendan, sve najbolje želim od srca od nas. Može li pjesma Dragana Mirković, Nešto veselo, bit će. Dragana, Nešto veselo, pozdrav za vas studij Riži, ako može Jay, ko se s nama druži, ide i Jay, ko se s nama druži, prije toga Mina Tufo i Dragana.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća.

0: Poštovani slušaoci i gledaoci, lijep pozdrav. Vi pratite emisiju 7 dana u Vogošće. Vogošćansko udruženje antifašista i boraca Nora općine Vogošća i ove godine je obilježilo 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, počinjenog u julu 1995. godine. Program je upriličen na Trgu žrtava genocida u Srebrenici koji se nalazi ispred sportske dvorane Amel Bečković i trajni je podsjetnik na najteže zločine počinjene nad jednim narodom u 20. stoljeću.
1: Na Trgu žrtava genocida Srebrenice u Vogošći 8. put zaredom ove godine upriličen je prikladan program kojim je obilježen 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Nosilac aktivnosti je Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 1941-45. godina općine Vogošća.
2: Osma je godina od 2018. Mi ovo radimo, baš sam provjeravao arhivu i to će biti podatak tačan. Vama hvala na napomen toj. Evo i ove godine smo pripremili prigodan program da i naša Vogošća, naša udruženja danu jedan skroman doprinos Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida 1995. u Srebrenici. Mislim da smo uspjeli sa programom, sa onim program je priređen u konceptu onoga, u kontekstu onoga posvećen ovim tragičnim događajima učinjeni od strane zločinaca i mislim da su ovi koji su bili danas prisutni zadovoljni. Zahvaljujemo se svima koji su danas došli ovdje da damo taj doprinos zajedno sa nama i nadam se da će idućih godina biti malo više ovdje posjetilaca.
1: U prikladnom programu nastupile su vogošćanske studentice Almina Dučić, Merjem Sidran, te Erna Menzilović i Selma Babić, koje su kroz inspirativne tekstove i instrumentalne kompozicije govorile o tragediji Srebrenice.
2: To su Almina Dučić, Merjem Sidran, violine, zatim recitatorke Erna Menzilović, ona je članica našeg upravnog odbora, i Selma Babić, studentica. Pa, u pripremi koncepta programa za konferencu radimo povezano sve. To su naše članice udruženja, pripadnice sekcije mladih antifašista i odabiru. Što ja želim kao predsjednik udruženja, a i one uskladimo tako te ideje i pamet i priredimo. I vidim da je naišlo da uvijek naiđe na odjek da li odabrali pjesmu, da recitale pjesme posvećene događaju tragičnom ili da neke referate napravimo vezano za događaj.
1: Delegacije i prisutni pojedinci su položili cvijeće i proučili fatihe žrtvama genocida Srebrenice. Podsjećamo, zbog genocida u Srebrenici 54 osobe osuđene su na ukupno 781 godinu zatvora. Haški tribunal izrekao je 5 doživotnih kazni.
0: Marš mira nije samo put dug više od 100 kilometara, već put sjećanja, dostojanstva i odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici. Među hiljadama učesnika koji su ove godine prešli ovu zahtjevnu dionicu bila je i Lamija Džozo iz Vogošće, koja je svojim učešćem pokazala da kultura sjećanja živi među mladim generacijama. Za Lamiju je ovogodišnji marš mira ostao trajna životna lekcija o važnosti mira, solidarnosti i odgovornosti da se istina o genocidu u Srebrenici čuva i prenosi budućim generacijama, kako se ovakvi zločini više nikada i nigdje ne bi ponovili. Neki koraci ne vode samo do cilja, već kroz historiju, sjećanje i odgovornost. Među ovogodišnjim učesnicima Marša mira bila je i Lamija Džozo, koja je odlučila pješačiti stazom kojom su prije 31 godinu hiljade Srebreničana tražile put do slobode.
3: Ideja mi je krenula kako je moja sestra prošle godine išla prvi put na Marš mira. Ja sam odlučila da ću sljedeće godine ići sa njom, sa srednjoškolskim centrom, i tako nekako krenula moja priča da se upustim u to putovanje na Marš mira. Put je naporan, nije za svakoga ako nije baš spreman na to, ne nek se ne upušta baš odmah. Treba male pripreme prije toga. Ljudi trebaju biti spremni na sve i svašta, na kiše, na blato, na pregrijavanje, na po 12 sati puta da nemaš vode ponekad. Mislim, ljudi stalno iznose i imaju cisterne, ali opet nekim situacijama kad se negdje u šumi nema baš vode, ko nije baš spreman, malo će mu biti teško.
0: Svaki pređeni kilometar nosio je snažne emocije, podsjećajući na patnju, stradanje i hrabrost onih koji su u julu 95. godine prolazili istim putem.
3: Pa imala sam treme i prvi dan sam, hvala Bogu, lijepo prešla. Drugi dan sam već htjela da odustanem napola, nekako je bilo teško i bilo je vrućina i trebali smo udrć da prijeđemo i baš mi je bilo teško, ali sam rekla sebi prvi put, htjela mi ja, hajde, ono, kreni, pa ćemo vidjeti za dalje. Eto, treći put sam malo imala poteškoća s koljenom, ali sve je prošlo da je dobro. Bila sam sa sestrom, sa drugaricama iz bošnjačke škole i sa još, evo, Raje koje smo upoznali. Upoznali smo čak ljude iz raznih država. Upoznali smo dvije cure iz Japana, kako smo se sreli drugi dan, tako da ima raznih ljudi, dolaze ljudi sa svakakvih kraja svijeta, tako da svi smo tu bili. Banane su ono plakale, grlne nas, ljubile nas, bilo im je drago stvarno i ona, ljudi su stalno iznosili, uvijek je bilo hrane i vode, ma koji god da si prvi u sredini ili zadnji, uvijek ćete nešto čekat, stvarno su ljudi stalno iznosili, pozdravljali nas puta.
0: Učešćem u Maršu mira Lamia je poslala snažnu poruku da se istina ne smije zaboraviti, a da je čuvanje uspomena na nevino stradale zajednička odgovornost svih nas.
3: Taj dan je nekako bio tužan, jer taj dan se ulazi u Potočare i malo je tužniji i sve nekako sastavi se i umor i tuga i sve, tako da jako tužno kad ulazite u memorialni centar, ljudi su plakali i sve.
0: Do godine, da li planiraš opet da ideš?
3: Pa planiram 100%, samo sa malo više pripreme i sa dosta iskustva.
0: Lamino prisustvo na ovom putu predstavlja primjer kako mladi mogu njegovati vrijednosti mira, humanosti i poštovanja prema prošlosti, gradeći društvo u kojem će se ovakvi zločini pamtiti kako se nikada i nigdje ne bi ponovili. Iako je prošlo više od 30 godina od genocida u Srebrenici, rane i dalje bole. Svake godine hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i cijelog svijeta koračaju putem Marša mira, podsjećajući da se zločin ne smije zaboraviti, da bi poručili da istina mora nastaviti svoj put. Među hiljadama učesnika ove godine bile su i djevojčice, sestre Elif i Merijem, sa kojima je 100 km od Nezuka do Potočara prošla i njihova rodica Iman. Za njih Marš mira ima posebne emocije. Naime, prije 2 godine djed im je napustio ovaj svijet, upravo na Maršu mira. Odlučile su nastaviti njegovim stopama i svjedočiti da kultura sjećanja živi kroz nove generacije.
4: Neki koraci ostavljaju trag u prašini, a neki u srcima. Iako još nemaju ni 15 godina, sestre Elif i Merijem te njihova rodica Iman već nekoliko godina koračaju stazom Marša mira, noseći sa sobom uspomene, bol i zavjet da nikada neće dozvoliti da se zaboravi.
5: Imam 12 godina i nije mi prvi put, idem već treći, četvrti put. Moje iskustvo je, pa lijepo je meni ići, ja imam kondicije za to i mogu to prepješačiti se.
4: Jesi kompletnu rutu prepješačila?
5: Jesam.
6: Imam 13 godina i ovo mi je bio treći put da idem na Marš mira.
4: Zašto se ti odlučila, Merijem?
6: Pa, pošto moj dedo ide od samog početka, ja sam odlučila da ja krenem, vidim kako je to bilo ljudima koji su kroz rat bježali tu.
7: Imam 14 godina i ovo mi je već treća godina da idem na Marš mira.
8: Moje iskustvo je da nikada ne trebamo zaboraviti ono što se desilo našoj državi i da trebamo prenositi na mlađe generacije da se nikada ne zaboravi.
4: Kakav je put Marša mira?
8: Jako izazovan, ali može biti zanimljiv kada imate nekoga uza sebe.
4: Prije 2 godine na ovom istom putu zauvijek ih je napustio njihov djed. Njegovo srce prestalo je kucati, ali njegova misija nije. Nastavile su tamo gdje je on stao, vjerujući da je svaki njihov korak i korak za njega, za istinu i za sve nevine žrtve genocida.
5: Djedo Mišo je išao od početka, od njega sam naslijedila, a našem djedu Rahmetli je bio prvi put, pa ali zbog njega idemo isto tu.
9: Osjećali smo se jako ponosno što smo prešli taj put i taj put koji moj dedo nije uspio da prijeđe i ja osjećam se zadovoljno što sam uspjela to da prijeđem jer neki ljudi nisu uspjeli.
4: Reci mi, Merijem, hoćeš li nastaviti dalje ići putem Marša Mira?
7: Da, baš taj treći dan sam se trudila što više da prijeđem kako bi nastavila ono što moj djed nije uspio.
4: Za njih ovaj pohod nije samo pješačenje, već način da odaju počast žrtvama genocida i sačuvaju sjećanje na one koji više nisu među nama.
5: Naučila sam da trebamo da nastavljamo tradiciju i da nikad ne zaboravimo Srebrenicu jer zato i hodamo taj marš mira.
9: Kroz taj put vidjela sam koliko njima bilo teško i da trebamo čuvati sjećanje na to.
7: Nikada ne smijemo zaboraviti da se uvijek trebamo prisjećati žrtava koji su dali svoje živote za ovu zemlju.
4: Ti si evo skupa sa svojim rodicama, činim se, i broševe za Srebrenicu pravila.
7: Da. Ove godine smo odlučili da pravimo broševe cvijeta Srebrenice, zato što je to jedan od najvećih znakova sjećanja.
4: Kakvu bi poruku svojim vršnjacima poslala?
7: Pa da i oni probaju i da nikada ne smijemo zaboraviti.
4: Podršku i inspiraciju Merijem i Jelif pronalazi u svom drugom djedu koji od samog početka učestvuje u Maršu mira, pokazujući da se sjećanje prenosi s generacije na generaciju. Dok njihovi mali koraci odjekuju stazom smrti, oni šalju veliku poruku da sjećanje ne poznaje godine i da će živjeti sve dok postoje oni koji su spremni koračati u njegovo ime.
0: Međlis Islamske zajednice Sarajevo i ovog ljeta organizuje ljetnu školu Kur'ana, koja će se održavati u periodu do 31. jula 2026. godine, svakog utorka, srijede i četvrtka od 9 do 12 sati. Program je namijenjen djeci uzrasta od 7 do 14 godina, a realizirat će se u više mekteba na području Međlisa Islamske zajednice Sarajevo. Naša ekipa posjetila je mekteb u džematu Kobilja Glava i evo šta su zabilježili.
10: Program vodi mualima Neđla Alić, koja ističe da je cilj škole djeci približiti Kur'an i islamske vrijednosti na način koji je prilagođen njihovom uzrastu. Pored učenja, posebna pažnja posvećuje se odgoju, međusobnom poštovanju i razvijanju lijepih navika koje će djeca nositi sa sobom i nakon završetka škole.
11: Prije svega, spomenuši raspust, svi bi najvjerovatnije voljeli biti negdje na moru ili općenito na nekom odmoru sa svojom porodicom, ali mogu biti iskrena zadovoljna sam odzivom svake godine ovdje u Mektebu, ali isto tako u školi Kur'ana. Prošle godine smo zaista imali malo veći odziv nego ovi, ali to ne znači da djeca nisu poželjna, bitno je da dođu, još uvijek ima mjesta i uvijek će imati mjesta. Pa imamo dvije grupe, jedna grupa nam je Sufara koja traje od 9 sati do pola 11. Poslije toga imamo malu pauzu da to vrijeme upotpunimo i onda do 12 imamo grupu Kur'ana gdje učimo samo Kur'an. Na Sufari učimo Sufaru. Pa redovni iz Sufara imamo 12, a iz Kur'ana malo više, otprilike nekih 16, tako.
10: Ljetna škola Kur'ana osmišljena je tako da spoji edukaciju i druženje, zbog čega joj se djeca rado vraćaju iz godine u godinu. Mališani poručuju da su naučili mnogo o Kur'anu, ali i o lijepom ponašanju i međusobnom poštovanju.
12: Dolazim svaki dan da bi naučio nešto novo i da bi mi bolje bilo da što prije pređem u Kur'an.
0: Da li ideš redovno u mekteb?
12: Idem od početka svaki dan.
0: S kim radite ovdje?
12: Sa Neđlom Alić.
0: I kakva je Neđla Mualima?
12: Pa jako dobra i jako podučava lijepo djecu. Kad dijete nešto ne zna, ona mu baš pomogne.
0: Ima fin pristup djeci, jel tako?
12: Tako je.
0: S kim ti dolaziš ovdje?
12: Sa bratom.
0: Šta ste do sada evo sve naučili?
12: Pa naučili smo puno harfova i naučili smo duge vokale i to.
0: A kaži mi, kako provodiš raspust?
12: Pa lijepo. Ja dolazim od kad je počela. I meni se baš sviđa. Ono,
0: šta to vi učite ovdje?
12: Pa učimo Sufaru, pravila i to.
0: S kim radite ovdje?
12: Moja mualima je Neđla Alić.
10: Da li je slušate?
3: Slušamo.
10: Učite svakako, jel da je o lijepom ponašanju?
3: Mm-hmm. Utorkom, srijedom, četvrtkom nam se jel održava škola Kur'ana, tako da svi koji su zainteresovani, poželjni su Bujrum, prijavite se, nemojte propustiti ovu jedinstvenu priliku, jer ipak kada škola krene, opet obaveze su tu, škola je tu, sve se radi oko škole, tako da u Mektebu uvijek postoji osoba koje, odnosno učenika koji nekad ne mogu doći upravo radi škole. Mislim da je ljetna škola Kur'ana najbolji do sad program koji je osmišljen za ljeto, jer se sjećam perioda kada sam ja kao dijete išla upravo u ljetnu školu Kur'ana kada ne bi bilo Mekteba. Djeca nikad nisu zakasnila, uvijek ćemo ponavljati gradivo, svaki čas ponavljamo svakako gradivo. Bitno je samo da dođu, ja ću jel, malo se upoznati s njima, upoznat ćemo se svi zajedno, tako ću im predstaviti jel, gradivo koje smo do sad radili i nastavit ćemo dalje. Ova ljetna škola je planirana da se održi do 30. jula.
10: Uskoro, kada počne nova školska godina u džematima, će biti organizovani i upisi za novu vjeronaučnu godinu.
0: Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović posjetila je srednjoškolski centar Vogošća gdje je zajedno sa predstavnicima škole obišla radove na izgradnji kotlovnice. Ovaj projekat predstavlja značajan korak ka unapređenju uslova za rad i boravak učenika i nastavnog osoblja, a njegovom realizacijom očekuje se sigurnije, efikasnije i kvalitetnije grijanje škole tokom zimskih mjeseci.
10: Predstavnici resornih institucija istakli su da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, a ovom investicijom škola će dobiti pouzdaniji i efikasniji sistem grijanja, čime će se unaprijediti uslovi za izvođenje nastave, posebno tokom zimskog perioda.
13: Ovo je dio ukupnog investicionog ciklusa koji provodimo u protekle 4 godine. Njegova je ukupna vrijednost više od 90 miliona konvertibilnih maraka. Svaka škola u kantonu Sarajevo dobila je više od 500.000 za rekonstrukciju, investiciono održavanje i nabavku opreme. Srednja škola u Vogošći imala je potrebu, višegodišnju potrebu za grijanjem. To je jedan problem koji traje zapravo od osnivanja same škole, ali evo zajedničkim naporom menadžmenta uspjeli smo zaista ovaj projekat pokrenuti s mrtve tačke. Ja vjerujem u potpunosti regenerisati uslove u kojima će učenici i nastavnici boraviti.
14: Obrazovanje i naša djeca su osnov naše budućnosti i naravno da nam je drago da oni rade u puno ljepšim uslovima, ali naravno i svi njihovi predavači, profesori i svi drugi koji su tu angažovani da imaju jednu normalniju situaciju, stabilniju.
15: Kada je riječ evo konkretno o ovom objektu kome smo danas, sve je počelo 24. godine i od jedne inicijative koju je ministrica zaista dočekala sa jednim velikim odobravanjem i danas svjedočimo evo nekom finalnom dijelu provođenja implementacije ovog projekta i ono što je najbitnije od svega jeste da će nam novu školsku godinu učenici dočekati u toplim učionicama zajedno sa nastavnim kadrom i čitavim osobljem ovog srednjoškolskog centra i ovo nekako je namjenski projekat svim budućim generacijama i zaista za mene porazno je kao za neku ajmo reći društveno odgovornu osobu da tek danas nakon osnivanja rješavamo, odnosno pokazala se iskazala volja za rješavanjem ovako zaista bitne i krucijalne problematike kada je u pitanju sama funkcionalnost jednog odgojno-obrazovnog objekta.
10: Direktor srednjoškolskog centra Vogošća Elvir Sučaska poručio je da je ova investicija još jedan važan korak ka kvalitetnijem obrazovnom okruženju te zahvalio svima koji su učestvovali u njenoj realizaciji.
16: Ja moram prvo da izrazim, kako da kažem, zahvalnost, ali da kažem koliko sam sretan da u ovih, od 91. godine kad sam ušao u školu kao učenik do danas nisam sretniji bio, zaista, jer rješavamo nešto što je već više vjekovni, jel, iz prošlog vijeka problemi i sad ovdje. Evo, kako je Elza malo prije rekla, a i ministrica, već je ovo dugo traje i priprema i sve i hvala Bogu, evo ušli smo u završnu fazu do kraja našeg odmora, mi ćemo privesti kotlovnicu kraju, tako da Teo je obećao da će do početka školske godine biti sve gotovo, znači to je naš izvođač, tako da Hvala ministarstvu, hvala vladi, hvala ministarstvu financija i obrazovanja, naravno našoj ministrici.
10: Tokom posjete srednjoškolskom centru Vogošća, ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović, ministar financija kantona Sarajevo Afan Kalamujić i zastupnica u skupštini kantona Sarajevo Elza Gaković obišli su radove koji su trenutno u toku te se upoznali sa dosadašnjom realizacijom projekta. U sali Općinskog vijeća Vogošća održan je prvi sastanak radne grupe za izradu strategije ruralnog razvoja općine Vogošća. Dokumenta koji će predstavljati osnov za planski i održivi razvoj ruralnih područja naše općine u narednom periodu. Izrada strategije ruralnog razvoja općine Vogošća predstavlja važan korak ka sistemskom planiranju budućeg razvoja naše lokalne zajednice. Uz aktivno uključivanje stručne javnosti i svih relevantnih aktera s ciljem stvaranja održivih i dugoročnih razvojnih rješenja.
1: Sastanku su prisustvovali predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić, pomoćnica načelnika za poljoprivredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić, dok su radom radne grupe rukovodili profesor dr. Sabahudin Bajramović, redovni profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i profesor dr. Željko Vaško, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u oblasti ekonomske poljoprivrede i ruralnog razvoja.
17: To je jedan dokument koji obuhvata širi prostor, znači ruralni prostor cijele općine, obuhvata ne samo poljoprivredu kao uglavnom najvažniju privrednu granu kada je pitanje ruralni razvoj, već i druge privredne grane i druge aktivnosti koje će biti predmet tog dokumenta. Znači, otprilike radit ćemo na principu kako i nalaže se zakon o planiranju. Znači, prvi dio gdje ćemo pokušati napraviti stratešku platformu na bazi te neke socioekonomske analize ili analize stanja, predložiti neke strateške ciljeve koji bi onda trebali biti prihvaćeni i na bazi tih prihvaćenih ciljeva onda bi krenuli dalju razradu, predložiti mjere, financijski plan, plan monitoringa i sve ono što jedan takav dokument traži.
18: U ovoj prvoj fazi mi ćemo sa radnim grupama raditi jednu analizu istraživanja da na kraju krajeva evo vidimo gdje smo to sad s momenta od kojeg počinjemo praviti neki strateški dokument. Nakon toga slijedi izrada strateške platforme i strateških ciljeva. U tom domenu će radna grupa dati najveći doprinos. Strateška platforma će biti u javnim konsultacijama, dakle širim javnim konsultacijama gdje će i građani općine Vogošća vladine organizacije, poljoprivredni proizvođači moći kritikovati ili dati sugestije na taj dokument, nakon čega slijedi druga faza pripreme dokumenta koja je puno važnija za same poljoprivredne proizvođače, a u suštini ona će nam dati neki pregled mjera koje će se realizirati u narednom petogodišnjem periodu. Nadamo se da ćemo u periodu novembar ili decembar ovaj dokument imati u formi nacrta, nakon čega ćemo ponovno ići u javnu raspravu. Dakle, obezbijedit ćemo transparentnost, obezbijedit ćemo učešće svih građana u ovom dokumentu, jer ovo jeste dokument koji će pripadati građanima.
1: Tokom sastanka razgovarano je o ciljevima, prioritetima i metodologiji izrade strategije sa posebnim akcentom na unapređenje poljoprivrede i zaštitu prirodnih resursa, razvoj ruralne infrastrukture, jačanje lokalne ekonomije i stvaranje kvalitetnih uslova za život stanovništva u ruralnim dijelovima općine.
19: Izazovi su veliki. Zaista moram da kažem, imamo dvije te kategorije ljudi koji se bavi, jedni kao socijalnog karaktera u smislu golo preživljavanje i drugi imamo koji to profesionalno radi. Nažalost, te profesionalno koji radi, vrlo mali je broj tih ljudi, ne umanjujući vrijednost nijednog čovjeka, čak naprotiv. Ja bih volio zaista da ova strategija poluči nešto, da imamo zaista strateški pravac za tih 5 godina i veliki je izazov pod broj 1 po meni, na koji način zavoliti mlade ljude da se vidi u tom segmentu. Mi imamo veliku prednost što nam je Sarajevo tu i veliki nedostatak istovremeno što nam je Sarajevo tu kao tržište u smislu vuče nam radnu snagu i ljudi vide jednostavno mogućnost da rade tamo i to je okej. Okay, mislim, ali s druge strane ne vidi se u poljoprivrednoj proizvodnji, zarasle su nam parcele. I ja se nadam da će ova strategija odrediti neki fokus pravac da povećavamo, na neki način stimulišemo, zavolimo te ljude, da privolimo da se pronađu u tome.
1: Bogato znanje i iskustvo dvojice uglednih univerzitetskih profesora svakako će biti od velikog značaja u procesu izrade ovog strateškog dokumenta, ali i od velike pomoći koordinatorici projekta Razi Isipović.
0: U prostorijama Saveza Sumero predstavljene su najbolje poslovne ideje. U okviru programa akcelatora omladinskog poduzetništva, koji se provodi u partnerstvu sa 6 omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Poseban fokus je na idejama koje doprinose razvoju lokalne zajednice, socijalnu inkluziju i stvaranju prilika za osobe sa invaliditetom i druge ranjive kategorije.
1: Savez Sumero uspješno je realizovao aktivnosti u okviru programa akceleratora omladinskog poduzetništva koji se provodi u partnerstvu sa 6 omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Program je namijenjen početnicima u poslovanju zasnovanim na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode, odnosno usluge.
20: Zahvalni smo što je donator podržao jedan važan događaj koji će se, nadam se, dalje replicirati, jer je osobama sa intelektualnim teškoćama važno da budu punopravni članovi ovog društva. Boost projekat, skraćeno, je važan da bi se potakao ne samo inkluzivno zapošljavanje i sve ostale druge aktivnosti vezano za njihova prava i naravno i obaveze koje imaju za društvo i u društvu, već da se društvo potakne da ne samo Sumero i organizacije kao Sumero podržavaju, nego svi mi zajedno da budemo proaktivni prema ovoj populaciji. Pošto smo mi organizacija koja radi u čitavoj Bosni i Hercegovini, u federaciji, tako da su danas naši Zeničani tu da prezentiraju, da pokažu uspjehe i nadamo se da će to motivisati i druge lokalne zajednice da razvijaju modele slične Zeničkom. Tako da mi generalno pravimo modele bazirane na prilikama, mogućnostima i resursima lokalnih zajednica, ne na bazi potreba i želja nekih međunarodnih donatora ili samog Sumera, već na način da osobe s intelektualnim teškoćama u njihovim lokalnim zajednicama, zajedno sa građanima tih lokalnih zajednica, u ovom slučaju Zenice i Zeničko-Dobojskog kantona, pokažu i prezentiraju Vogošći, Sarajevu, kantonu Sarajevo, načine i uspjehe kako socijalna inkluzija je aktivna, stvarna, istinta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: Na završnom događaju svoje poslovne ideje predstavili su mladi ljudi koji su proteklih mjeseci kroz edukacije i mentorski program razvijali biznis planove. Poseban fokus je na idejama koje doprinose razvoju lokalne zajednice, socijalnoj inkluziji i stvaranju prilika za osobe sa invaliditetom i druge ranjive kategorije.
15: Mladi imaju jako puno potencijala i ideje su zaista različite, kako od srednjoškolaca, tako do onih koji su možda malo pred kraj toga da su mladi ljudi. Imamo također biznis ideje osoba sa invaliditetom koja će itekako doprinijeti njihovom jačanju budućem, tako i ideje koje će generalno biti veoma korisne za lokalnu zajednicu. I upravo to je bila ideja projekta BH Youth Rise, da to budu biznis ideje koje jačaju osobe sa invaliditetom i jačaju na neki način lokalnu zajednicu i društvo. To kada da se rade ručni radovi, dakle kada govorimo u kontekstu osoba sa invaliditetom, do nekih rješenja koja pomažu generalno zajednici, recimo Sarajevo dvoje primjer, jedan gdje je u stvari kao platforma za ideje gdje izaći šta raditi. Znači to je nešto što nekako možda i nedostaje kada razmišljaš o tome kao gdje bi ja, kud bi ja, šta bi ja. Također raznovrsne ideje koje se tiču recimo evo stomatologije, na koji način jedan stomatolog može biti društveno odgovoran i podržati druge u svojoj zajednici. Zaista ideje su toliko inspirativne, ja jedva čekam da ih čujemo i da evo komisija nekako odluči koji su to oni najbolji. Ja vjerujem da su svi najbolji koji su došli do kraja, koji su slušali treninge preko 2 mjeseca, imali su podršku mentora da usavrše svoje biznis ideje i oni koji prođu će dalje imati podršku mentora da nekako započnu svoj poslovni put.
1: Na završnoj prezentaciji stručna komisija odabrala je najbolje poslovne ideje koje će dobiti i grantove za dalji razvoj.
0: Poštovani slušaoci i gledaoci, toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Vogošće. A do narednog susreta, doviđenja.
21: Već 30 godina.
22: Ljubav na prvo slušanje. Radio Vogošće.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, evo nas u novom izdanju emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Slušamo neke stare, slušamo neke nove pjesme, slušamo neke pjesme po kojima pamtimo neka vremena. I idemo za početak 10 godina u prošlost, idemo u 2016. godinu, gdje slušamo novu verziju jedne pjesme iz 1984. godine, pjesme stare preko 40 godina. Pojavila se prvi put na albumu Bijelo dugme, onom albumu koji je otpjevao Mladen Vojičić Tifa. A na albumu Ko ne poludi, taj nije normalan, drugi dio, koncertni album iz 2016. ponovo su uradili tu pjesmu, a pjesma se zove, baš onako prigodno, za jednu radio emisiju. Aj, aj, o, radi radio, pa neka radi radio.

0: Nakon bijelog dugmeta sa novom verzijom stare pjesme, evo Željka Bebeka, opet jedna koncertna verzija jedne stare pjesme bijelog dugmeta. Prije 20 godina, 2006. godine, on je objavio koncertni album sa turneje po Australiji. Album se zove Oprosti mi što te volim, a na njemu se našla jedna pjesma sa albuma Doživjeti stotu, pjesma koju svi znaju kao Svi marš na ples, a pjesma se zapravo zove Ha, ha, ha. I evo Bebeka koji kaže, ma svi marš na ples.
1: Svi

I ostajemo malo u 2006. Ljeto je, vrijeme ljetnih festivala. Prisjećamo se tih festivalskih hitova od prije 20, 30, 50, koliko već godina. Na festivalu Budva 2006. godine Zio Valentino ili grupa Valentino nastupili su sa pjesmom Skini mi se bona samog telefona. E sad, to telefona je višak, bilo bi sasvim lijepo, pristojno, onako, meni drago da je samo otpjevao Ma skini mi se bona i Valentino.

ostajemo mi još malo u Budvi, ostajemo još malo na Budvanskom festivalu, ali onom iz 2001. godine, od prije 25 godina, a na tom festivalu Budva 2001. nastupila je Romana Panić, tada mlada pjevačica, tek se probijala na sceni i izvela je jednu zanimljivu pjesmu, meni dragu, pjesma se zove Ček bez pokrića i Romana.

Znate da Balašević nije baš nastupao na festivalima od ono, od 78. tamo sa Moja prva ljubav na Opatiji, pa Marina, tamo 79. na Zagrebačkom festivalu nije, pa ono 79. Panonski mornar na Splitu. Od 80. on više nije na festivalima. Međutim, jedna Balaševička pojavila se 2001. na festivalu Budva, 2001. godine, prije 25 godina, kada je napisala jednu pjesmu za Sandi Cenova. Sandi je izveo tu pjesmu koja se zove onako slatko, simpatično, Doris je vozila mini Moris. Pa hajde da se provozamo sa Doris, ne Dragović, nego Doris, koju nam je predstavio Sandi Cenova.

A znate li da je zabranjeno pušenje imalo namjeru da se te 2001. godine pojavi na Splitskom festivalu? I to, pazite, u duetu sa velikom legendom Mišom Kovačem. Mišo je odbio taj prijedlog i onda su oni sami snimili tu pjesmu i nisu išli na festival. A pjesma se zove Splitska princeza i ta pjesma pojavila se na njihovom albumu iz 2001. godine, od prije 25 godina, na albumu Bog vozi Mercedes. Dakle, zabranjeno pušenje i Splitska princeza.

cvijećem u ruci, s ružama žurio se u naš mali stan. Radosne vijesti, draga ti nosi, danas sretan je dan.

služba više ne stanuje ovdje. U maloj sobi, u podstrani, gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio

0: I opet malo festivala. Nekada je bio onako zanimljiv, aktuelan. Bio je u punoj snazi Mostarski festival koji se zvao Melodije Mostara. Prije 30 godina na festivalu Melodije Mostara 1996. godine nastupio je jedan debitant po imenu Giuliano. Tek nakon tog festivala on je objavio svoj prvi album, a na tom festivalu izveo je pjesmu koja će biti najveći hit sa tog albuma i pjesmu koja je i otvarala taj album, pjesmu koja se zove Tama. E nemojte da vas obuzme tama kad si sama i Giuliano.
1: Sredobne kiše nad gradom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

A ako je neka pjesma bila veliki hit prije 35 godina, ako je neka pjesma obilježila tu 1991. godinu, bila je to pjesma Everything I do it for you. Sjećate se, to je bila muzička tema iz filma Robin Hood tada. Izvodio je Bryan Adams, jedna velika balada. Velika i po trajanju, a boga mi i po značaju. Ta pjesma se našla i na njegovom tada novom albumu. I šta da vam kažem, Bryan Adams i Everything I do it for you.

I još smo malo na početku 90-ih, Piloti tada objavili svoj sjajan album pod nazivom Nek te Bog čuva za mene, a na njemu najbolja pjesma, ne po meni, po svima, bila je ta Tajna je u tebi skrivena i vrijeme je da otkrijemo tu tajnu. Piloti, i tajna je u tebi skrivena.

Još ostajemo u 1991. godini i slušamo Crvenu jabuku, posljednji album na kojem je radio sa njima Zlatko Arslanagić, album Nekako s proljeća, i pjesma koja je onako simbolična, pjesma koja kaže samo da me ne iznevjeriš ti. E boga mi, mnogi su ga nakon tog albuma iznevjerili. I Crvena jabuka i Samo da me ne iznevjeriš ti.

A tamo gdje je stala crvena jabuka, trebala je da nastavi grupa Regina. I vjerovatno bi i nastavila da se nije desio rat. I taj rat je njih zaustavio u koraku i snu, što bi rekao Balašević, ili kako mi je rekao Aco Čović u jednom intervju, rat nam je zazvonio, a mi nismo stigli uraditi test do kraja. Mi slušamo pjesmu sa njihovog drugog albuma iz 1991. godine, albuma Ljubav nije za nas, pjesma koja se zove Ne daš mi zaborav, pa ne možemo ni mi njih zaboraviti.

I još ćemo samo malo ostati u 1991. da slušamo Stinga sa tog njegovog, koji je to bio po redu, njegov treći studijski album Soul Cages i pjesma Why Should I Cry For You, ili Što ja treba da plačem zbog tebe, bogati, Sting.

Prije 40 godina Balašević je objavio taj svoj veliki album Bezdan i na njemu je bilo tih velikih pjesama vječnih, ali bilo je i tih pjesama koje su govorile o nekim aktuelnim temama. I on imao pjesmu koja se zove Narodnjaci. Ali pazite, nije ta pjesma govorila baš o narodnjacima, o pjevačima folk muzike. Ne, za njega su narodnjaci bili nešto drugo. Za njega su narodnjaci bili oni, kako kaže u toj pjesmi, na pola puta selo grad. Jednom nogom na asfaltu, a drugom u blatu. I nikako se nisu snalazili, ali nije to problem što se oni nisu snalazili. Veći je problem bio što se mi nismo snalazili sa njima. Đorđe Balašević sa albuma Bezdan i Narodnjaci.

Balašević je, eto kao što rekoh, objavio jedan od svojih najvažnijih, najvećih, najboljih, pa možda i naj album svih vremena, taj Bezdan, a Kerber je sigurno objavio svoj najbolji album, Seobe. I mislili smo da će oni nastaviti tako, rekli smo daj nam još jedan takav album, još samo ovaj album nam daj, ili što bi rekla pjesma s tog albuma, još samo ovu noć mi daj, i Kerber.

A iz Niša, gdje smo slušali Kerber, idemo do Splita da slušamo heavy metal atrakciju tadašnju iz 1986. godine, grupu Osmi putnik. Oni su tada objavili svoj prvi album, Ulična molitva. Predvodio ih Dugokosi, Čupavi, Džibo, Džiboni, kako god hoćete. Imali su čak i jedan hit na tom albumu, pjesmu koja se zove Lutko moja, ma takav sam ti ja i Osmi putnik.

A pazite šta je još bilo te 86. Grupa Neki to vole vruće također objavila svoj najbolji album. Ta 86. je bila sjajna godina, barem za produkciju u Jugoslaviji tada. Objavili su taj album Jeans generacija i kako ono kaže pjesma, teška vremena prijatelju moj, đavo ih odnio, teška vremena prijatelju moj, nisam prebolio. Ma nikad ja nisam ni prebolio tu 86. i Neki to vole vruće.

Neki to vole vruće, a neki to vole uz bolero. Grupa Bolero, koju je predvodio čovjek iz Livna koji je studirao u Sarajevu, Mišo Bartulica, u grupi pjevao Mile Anđelić, pa bio tu Mustafa Čizmić. Odlična je to grupa bila. Oni su te 1986. godine dobacili do svog prvog albuma i zapažen je bio taj album, iako je bio u strašnoj konkurenciji. Naprosto je konkurencija bila takva da se vrlo teško probijalo tada na sceni, ali taj njihov prvi album Na kraju slavlja bio je prepun velikih pjesama i to naprosto publika nije mogla previdjeti. A naravno, nismo mogli previdjeti taj njihov najveći hit sa tog albuma, pjesmu koja nam je poručivala Povedi me u zemlju Galebova, Bolero i Galeboj.

Hari Matahari je 86. objavio svoj drugi album i nisu oni bili baš toliko popularni. Oni su tada imali neku svoju lokalnu popularnost, ali je bilo vrlo primjetno, bilo je očito da je Hari pjevač vrhunskih kvaliteta, da ta grupa ima svoj potencijal i da treba samo malo da ih neko pogura pa da postanu, ako ne najveći, a ono sigurno među najvećima tada u Jugoslaviji. To će se i desiti kada oni za godinu dana pređu u Jugoton tadašnji, ali mi smo u 86. kada je izašao njihov drugi album Ne bi te odbranila ni cijela Jugoslavija, a sa njega pjesma Ivana.

0: Znate li da je Branimir Štulić jedno kratko vrijeme, svega nekoliko sedmica, svirao gitaru u Parnom Valjku? Zašto je on otišao iz Valjka? Husein Hasan Efendić nikad to nije baš onako detaljno objasnio, precizno. Rekao je kao, nije bio baš dobar gitarista za Valjak, ali ja mislim da je tu u pitanju taj sukob dvije snažne, jake, autorske ličnosti. I kada je Johnny otišao iz Valjka, on je njima ostavio dvije pjesme u amanet i oni su 79. na albumu Gradske priče objavili tu pjesmu, jednu Johnnyjevu, objavili su pjesmu Jablan, a 1980. na albumu Vruće igre objavili su pjesmu Kad Miki kaže da se boji. Pola godine nakon njih tu istu pjesmu Kad Miki kaže da se boji Azra je objavila na svom dvostrukom drugom albumu Sunčana strana ulice. Iako je ova pjesma izašla kasnije u odnosu na Valjkovu, ovo je original. Azra i Kad Miki kaže da se boji.
1: Kad Miki kaže da se

I još jedna pjesma koja je imala dvije neke verzije, 50 godina stara pjesma. Prvo je objavila grupa Iver na svom albumu Veselo veče tu pjesmu, a onda je tu pjesmu objavila grupa Teška industrija. Autor pjesme, muzike je Gabor Lenđel, vođa Teške industrije, a autor teksta je Duško Trifunović. A pjesma se zove Štefanija, a Štefanija to vam je bila Gaborova rođena sestra. Ima tu nekih vozova u toj pjesmi, dakle 50 godina stara pjesma sa albuma Veselo veče, grupa Iver i Štefanija.

I za kraj opet se malo vraćamo festivalima. Vraćamo se Splitskom festivalu, jedan od najstarijih festivala na ovim prostorima, definitivno ljetni festival. Prije 55 godina, 1971. godine, sve je iznenadio i pobjedio Mišo Kovač. I pobjedio je sa pjesmom koja će postati i ostati njegov zaštitni znak. Pobjedio je sa pjesmom Proplakat će zora. Još smo mi daleko od zore, daleko smo i od plakanja, ali pjesma vrijedi da se čuje još jednom. Mišo Kovač, Split 71. i Proplakat će zora.

I za sami kraj opet nešto iz Splita, sa Splitskog festivala, ali staro 60 godina. Sa Splita 1966. godine Vice Vukov, tada jedna od neprikosnovenih zvijezda, prije nego što je politički izglajzao pa otišao u nemilost, dakle Vice Vukov sa pjesmom koja nije baš imala veze sa Splitom, nego više sa Bokom Kotorskom, ono Bokeljska noć, bar ja to tako sebi tumačim, Split 66. A vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obaviješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća.

0: Poštovani slušaoci i gledaoci, lijep pozdrav. Vi pratite emisiju 7 dana u Bogošće. Vogošćansko udruženje antifašista i boraca Nora općine Vogošća i ove godine je obilježilo 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, počinjenog u julu 1995. godine. Program je upriličen na Trgu žrtava genocida u Srebrenici koji se nalazi ispred sportske dvorane Amel Bečković i trajni je podsjetnik na najteže zločine počinjene nad jednim narodom u 20. stoljeću.
1: Na Trgu žrtava genocida Srebrenice u Vogošći 8. put zaredom ove godine upriličen je prikladan program kojim je obilježen 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Nosilac aktivnosti je Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 1941-45. godina općine Vogošća.
2: 8. je godina od 2018. Mi ovo radimo, baš sam provjeravao arhivu i to će biti podatak tačan. Vama hvala na napomen toj. Evo i ove godine smo pripremili prigodan program da i naša Bogošća, naša udruženja danu jedan skroman doprinos Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida 1995. u Srebrenici. Mislim da smo uspjeli sa programom, sa onim program je priređen u konceptu onoga, u kontekstu onoga posvećen ovim tragičnim događajima učinjeni od strane zločinaca i mislim da su ovi koji su bili danas prisutni zadovoljni. Zahvaljujemo se svima koji su danas došli ovdje da damo taj doprinos zajedno sa nama i nadam se da će idućih godina biti malo više ovdje posjetilaca.
1: U prikladnom programu nastupile su vogošćanske studentice Almina Dučić, Merjem Sidran, te Erna Menzilović i Selma Babić, koje su kroz inspirativne tekstove i instrumentalne kompozicije govorile o tragediji Srebrenice.
2: To su Almina Dučić, Merjem Sidran, violine, zatim recitatorke Erna Menzilović, ona je članica našeg upravnog odbora, i Selma Babić, studentica. U pripremi koncepta programa za konferencu radimo povezano sve. To su naše članice udruženja, pripadnice sekcije mladih antifašista i odabiru, što ja želim kao predsjednik udruženja, a i one uskladimo tako te ideje i pamet i priredimo. I vidim da je naišlo, da uvijek naiđe na odjek, da li odabrali pjesmu, da recitale pjesme posvećene događaju tragičnom, ili da neke referate napravimo vezano za događaje.
1: Delegacije i prisutni pojedinci su položili cvijeće i proučili fatihe žrtvama genocida Srebrenice. Podsjećamo, zbog genocida u Srebrenici 54 osobe osuđene su na ukupno 781 godinu zatvora. Haški tribunal izrekao je 5 doživotnih kazni.
0: Marš mira nije samo put dug više od 100 kilometara, već put sjećanja, dostojanstva i odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici. Među hiljadama učesnika koji su ove godine prešli ovu zahtjevnu dionicu bila je i Lamija Džozo iz Vogošće, koja je svojim učešćem pokazala da kultura sjećanja živi među mladim generacijama. Za Lamiju je ovogodišnji marš mira ostao trajna životna lekcija o važnosti mira, solidarnosti i odgovornosti da se istina o genocidu u Srebrenici čuva i prenosi budućim generacijama, kako se ovakvi zločini više nikada i nigdje ne bi ponovili.
3: Neki koraci ne vode samo do cilja, već kroz historiju, sjećanje i odgovornost. Među ovogodišnjim učesnicima Marša mira bila je i Lamija Džozo, koja je odlučila pješačiti stazom kojom su prije 31 godinu hiljade Srebreničana tražile put do slobode.
4: Ideja mi je krenula kako je moja sestra prošle godine išla prvi put na Marš mira. Ja sam odlučila da ću sljedeće godine ići sa njom, sa srednjoškolskim centrom, i tako je nekako krenula moja priča da se upustim u to putovanje na Marš mira. Put je naporan, nije za svakoga, ako nije baš spreman na to, ne nek se ne upušta baš odmah. Treba male pripreme prije toga. Ljudi trebaju biti spremni na sve i svašta, na kiše, na blato, na pregrijavanje, na po 12 sati puta da nemaš vode ponekad. Mislim, ljudi stalno iznose i imaju cisterne, ali opet nekim situacijama kad se negdje u šumi nema baš vode, ko nije baš spreman, malo će mu biti teško.
3: Svaki pređeni kilometar nosio je snažne emocije, podsjećajući na patnju, stradanje i hrabrost onih koji su u julu 95. godine prolazili istim putem.
4: Pa imala sam treme i prvi dan sam, hvala Bogu, lijepo prešla. Drugi dan sam već htjela da odustanem napola, nekako je bilo teško i bilo je vrućina i trebali smo udrž da prijeđemo i baš mi je bilo teško, ali sam rekla sebi prvi put, tjela mi ja, hajde, ono, kreni, pa ćemo vidjeti za dalje. I eto, treći put sam malo imala poteškoća s koljenom, ali sve je prošlo da dobro. Bila sam sa sestrom, sa drugaricama iz bošnjačke škole i sa još, evo, Raje koje smo upoznali. Upoznali smo čak ljude iz raznih država. Upoznali smo dvije cure iz Japana, kako smo se sreli drugi dan, tako da ima raznih ljudi, dolaze ljudi sa svakakvih kraja svijeta, tako da svi smo tu bili. Banane su ono plakale, grlne nas, ljubile nas, bilo im je drago stvarno i ona, ljudi su stalno iznosili, uvijek je bilo hrane i vode, ma koji god da si prvi u sredini ili zadnji, uvijek ćete nešto čekat, stvarno su ljudi stalno iznosili, pozdravljali nas puta.
3: Učešćem u Maršu mira Lamia je poslala snažnu poruku da se istina ne smije zaboraviti, a da je čuvanje uspomena na nevino stradale zajednička odgovornost svih nas.
4: Taj dan je nekako bio tužan, jer taj dan se ulazi u Potočare i malo je tužniji i sve nekako sastavi se i umor i tuga i sve, tako da jako tužno kad ulazite u memorialni centar, ljudi su plakali i sve.
3: Do godine, da li planiraš opet da ideš?
4: Pa planiram 100%, samo sa malo više pripreme i sa dosta iskustva.
3: Lamino prisustvo na ovom putu predstavlja primjer kako mladi mogu njegovati vrijednosti mira, humanosti i poštovanja prema prošlosti, gradeći društvo u kojem će se ovakvi zločini pamtiti kako se nikada i nigdje ne bi ponovili.
0: Iako je prošlo više od 30 godina od genocida u Srebrenici, rane i dalje bole. Svake godine hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i cijelog svijeta koračaju putem Marša mira, podsjećajući da se zločin ne smije zaboraviti, da bi poručili da istina mora nastaviti svoj put. Među hiljadama učesnika ove godine bile su i djevojčice, sestre Elif i Merijem, sa kojima je 100 km od Nezuka do Potočara prošla i njihova rodica Iman. Za njih Marš mira ima posebne emocije. Naime, prije 2 godine djed im je napustio ovaj svijet, upravo na Maršu mira. Odlučile su nastaviti njegovim stopama i svjedočiti da kultura sjećanja živi kroz nove generacije.
5: Neki koraci ostavljaju trag u prašini, a neki u srcima. Iako još nemaju ni 15 godina, sestre Elif i Merijem te njihova rodica Iman već nekoliko godina koračaju stazom Marša mira, noseći sa sobom uspomene, bol i zavjet da nikada neće dozvoliti da se zaboravi.
6: Imam 12 godina i nije mi prvi put, idem već treći, četvrti put. Moje iskustvo je, pa lijepo je meni ići, ja imam kondicije za to i mogu to prepješačiti sve.
5: Jesi kompletnu rutu prepješačila?
6: Jesam. Imam 13 godina i ovo mi je bio treći put da idem na Marš mira.
5: Zašto se ti odlučila, Merijem?
6: Pa, pošto moj dedo ide od samog početka, ja sam odlučila da ja krenem, vidim kako je to bilo ljudima koji su kroz rat bježali tu.
7: Imam 14 godina i ovo mi je već treća godina da idem na Marš mira.
8: Moje iskustvo je da nikada ne trebamo zaboraviti ono što se desilo našoj državi i da trebamo prenositi na mlađe generacije da se nikada ne zaboravi.
5: Kakav je put Marša mira?
8: Jako izazovan, ali može biti zanimljiv kada imate nekoga uza sebe.
5: Prije 2 godine na ovom istom putu zauvijek ih je napustio njihov djed. Njegovo srce prestalo je kucati, ali njegova misija nije. Nastavile su tamo gdje je on stao, vjerujući da je svaki njihov korak i korak za njega, za istinu i za sve nevine žrtve genocida.
6: Dido Mišo je išao od početka, od njega sam naslijedila, a našem Džed Rahmetli je bio prvi put, pa, ali zbog njega idemo isto tu.
9: Osjećali smo se jako ponosno što smo prešli taj put i taj put koji moj dedo nije uspio da prijeđe i ja osjećam se zadovoljno što sam uspjela to da prijeđem jer neki ljudi nisu uspjeli.
5: Reci mi, Merijem, hoćeš li nastaviti dalje ići putem Marša Mira?
7: Da, baš taj treći dan sam se trudila što više da prijeđem kako bi nastavila ono što moj djed nije uspio.
5: Za njih ovaj pohod nije samo pješačenje, već način da odaju počast žrtvama genocida i sačuvaju sjećanje na one koji više nisu među nama.
6: Naučila sam da trebamo da nastavljamo tradiciju i da nikad ne zaboravimo Srebrenicu jer zato i hodamo taj marš mira.
9: Kroz taj put vidjela sam koliko njima bilo teško i da trebamo čuvati sjećanje na to.
7: Nikada ne smijemo zaboraviti da se uvijek trebamo prisjećati žrtava koji su dali svoje živote za ovu zemlju.
5: Ti si evo skupa sa svojim rodicama, činim se, i broševe za Srebrenicu pravila.
7: Da. Ove godine smo odlučili da pravimo broševe cvijeta Srebrenice, zato što je to jedan od najvećih znakova sjećanja.
5: Kakvu bi poruku svojim vršnjacima poslala?
7: Pa da i oni probaju i da nikada ne smijemo zaboraviti.
5: Podršku i inspiraciju Merijem i Jelif pronalazi u svom drugom djedu koji od samog početka učestvuje u Maršu mira, pokazujući da se sjećanje prenosi s generacije na generaciju. Dok njihovi mali koraci odjekuju stazom smrti, oni šalju veliku poruku da sjećanje ne poznaje godine i da će živjeti sve dok postoje oni koji su spremni koračati u njegovo ime.
0: Međlis Islamske zajednice Sarajevo i ovog ljeta organizuje ljetnu školu Kur'ana, koja će se održavati u periodu do 31. jula 2026. godine, svakog utorka, srijede i četvrtka od 9 do 12 sati. Program je namijenjen djeci uzrasta od 7 do 14 godina, a realizirat će se u više mekteba na području Međlisa Islamske zajednice Sarajevo. Naša ekipa posjetila je mekteb u džematu Kobilja Glava i evo šta su zabilježili.
3: Program vodi Mualima Neđla Alić, koja ističe da je cilj škole djeci približiti Kur'an i islamske vrijednosti na način koji je prilagođen njihovom uzrastu. Pored učenja, posebna pažnja posvećuje se odgoju, međusobnom poštovanju i razvijanju lijepih navika koje će djeca nositi sa sobom i nakon završetka škole.
10: Prije svega, spomenuši raspust, svi bi najvjerovatnije voljeli biti negdje na moru ili općenito na nekom odmoru sa svojom porodicom, ali mogu biti iskrena zadovoljna sam odzivom svake godine ovdje u Mektebu, ali isto tako i u školi Kur'ana. Prošle godine smo zaista imali malo veći odziv nego ovi, ali to ne znači da djeca nisu poželjna, bitno je da dođu, još uvijek ima mjesta i uvijek će imati mjesta. Pa imamo dvije grupe, jedna grupa nam je Sufara koja traje od 9 sati do pola 11. Poslije toga imamo malu pauzu da to vrijeme upotpunimo i onda do 12 imamo grupu Kur'ana gdje učimo samo Kur'an. Na Sufari učimo Sufaru. Pa redovni iz Sufara imamo 12, a iz Kur'ana malo više, otprilike nekih 16, tako.
3: Ljetna škola Kur'ana osmišljena je tako da spoji edukaciju i druženje, zbog čega joj se djeca rado vraćaju iz godine u godinu. Mališani poručuju da su naučili mnogo o Kur'anu, ali i o lijepom ponašanju i međusobnom poštovanju.
11: Dolazim svaki dan da bi naučio nešto novo i da bi mi bolje bilo da što prije pređem u Kur'an.
0: Da li ideš redovno u mekteb?
11: Idem od početka svaki dan.
0: S kim radite ovdje?
11: Sa Neđlom Alić.
0: I kakva je Neđla Mualima?
11: Pa jako dobra i jako podučava lijepo djecu. Kad dijete nešto ne zna, ona mu baš pomogne.
0: Ima fin pristup djeci, jel tako?
11: Tako je.
0: S kim ti dolaziš ovdje?
11: Sa bratom.
0: Šta ste do sada evo sve naučili?
11: Pa naučili smo puno harfova i naučili smo duge vokali tu.
0: A kaži mi, kako provodiš raspust?
11: Pa lijepo.
12: Ja dolazim od kad je počela. I meni se baš sviđa. Ono,
0: šta to vi učite ovdje?
12: Pa učimo Sufaru, pravila i to.
0: S kim radite ovdje?
12: Moja mualima je Neđla Alić.
0: Da li je slušate?
4: Slušamo.
0: Učite svakako, jel da je o lijepom ponašanju?
4: Mm-hmm. Utorkom, srijedom, četvrtkom nam se jel održava škola Kur'ana, tako da svi koji su zainteresovani, poželjni su bujrum, prijavite se, nemojte propustiti ovu jedinstvenu priliku, jer ipak kada škola krene, opet obaveze su tu, škola je tu, sve se radi oko škole, tako da u Mektebu uvijek postoji osoba koje, odnosno učenika koji nekad ne mogu doći upravo radi škole. Mislim da je ljetna škola Kur'ana najbolji do sad program koji je osmišljen za ljeto, jer se sjećam perioda kada sam ja kao dijete išla upravo u ljetnu školu Kur'ana kada ne bi bilo Mekteba. Djeca nikad nisu zakasnila, uvijek ćemo ponavljati gradivo, svaki čas ponavljamo svakako gradivo. Bitno je samo da dođu, ja ću jel, malo se upoznati s njima, upoznat ćemo se svi zajedno, tako ću im predstaviti jel, gradivo koje smo do sad radili i nastavit ćemo dalje. Ova ljetna škola je planirana da se održi do 30. jula.
3: Uskoro, kada počne nova školska godina u džematima, će biti organizovani i upisi za novu vjeronaučnu godinu.
0: Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović posjetila je srednjoškolski centar Vogošća gdje je zajedno sa predstavnicima škole obišla radove na izgradnji kotlovnice. Ovaj projekat predstavlja značajan korak ka unapređenju uslova za rad i boravak učenika i nastavnog osoblja, a njegovom realizacijom očekuje se sigurnije, efikasnije i kvalitetnije grijanje škole tokom zimskih mjeseci.
3: Predstavnici resornih institucija istakli su da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, a ovom investicijom škola će dobiti pouzdaniji i efikasniji sistem grijanja, čime će se unaprijediti uslovi za izvođenje nastave, posebno tokom zimskog perioda.
13: Ovo je dio ukupnog investicionog ciklusa koji provodimo u protekle 4 godine. Njegova je ukupna vrijednost više od 90 miliona konvertibilnih maraka. Svaka škola u kantonu Sarajevo dobila je više od 500 000 za rekonstrukciju, investiciono održavanje i nabavku opreme. Srednja škola u Vogošći imala je potrebu, višegodišnju potrebu za grijanjem. To je jedan problem koji traje zapravo od osnivanja same škole, ali evo zajedničkim naporom, naporom menadžmenta uspjeli smo zaista ovaj projekat pokrenuti s mrtve tačke. Ja vjerujem u potpunosti regenerisati uslove u kojima će učenici i nastavnici boraviti.
14: Obrazovanje i naša djeca su osnov naše budućnosti i naravno da nam je drago da oni rade u puno ljepšim uslovima, ali naravno i svi njihovi predavači, profesori, svi drugi koji su tu angažovani, da imaju jednu normalniju situaciju, stabilniju.
15: Kada je riječ evo konkretno o ovom objektu kome smo danas, sve je počelo 24. godine i od jedne inicijative koju je ministrica zaista dočekala sa jednim velikim odobravanjem i danas svjedočimo evo nekom finalnom dijelu provođenja implementacije ovog projekta i ono što je najbitnije od svega jeste da će nam novu školsku godinu učenici dočekati u toplim učionicama zajedno sa nastavnim kadrom i čitavim osobljem ovog srednjoškolskog centra i ovo nekako je namjenski projekat svim budućim generacijama i zaista za mene porazno je kao za neku ajmo reći društveno odgovornu osobu da tek danas nakon osnivanja rješavamo, odnosno pokazala se iskazala volja za rješavanjem ovako zaista bitne i krucijalne problematike kada je u pitanju sama funkcionalnost jednog odgojno-obrazovnog objekta.
3: Direktor Srednjoškolskog centra Vogošća Elvir Sučaska poručio je da je ova investicija još jedan važan korak ka kvalitetnijem obrazovnom okruženju te zahvalio svima koji su učestvovali u njenoj realizaciji.
16: Ja moram prvo da izrazim, kako da kažem, zahvalnost, ali da kažem koliko sam sretan da u ovih od 91. godine kad sam ušao u ovu školu kao učenik do danas nisam sretniji bio, zaista, jer rješavamo nešto što je već više vjekovni, ali iz prošlog vijeka problemi i sad ovdje. Evo, kako je Elza malo prije rekla, a i ministrica, već je ovo dugo traje i priprema i sve i hvala Bogu, evo ušli smo u završnu fazu do kraja našeg odmora, mi ćemo privesti kotlovnicu kraju, tako da Teo je obećao da će do početka školske godine biti sve gotovo, znači to je naš izvođač, tako da Hvala ministarstvu, hvala vladi, hvala ministarstvu financija i obrazovanja, naravno našoj ministrici.
3: Tokom posjete srednjoškolskom centru Vogošća, ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Naida Hota Muminović, ministar financija kantona Sarajevo, Afan Kalamujić i zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, Elza Gaković, obišli su radove koji su trenutno u toku te se upoznali sa dosadašnjom realizacijom projekta.
0: U sali Općinskog vijeća Vogošća održan je prvi sastanak radne grupe za izradu strategije ruralnog razvoja općine Vogošća. Dokumenta koji će predstavljati osnov za planski i održivi razvoj ruralnih područja naše općine u narednom periodu. Izrada strategije ruralnog razvoja općine Vogošća predstavlja važan korak ka sistemskom planiranju budućeg razvoja naše lokalne zajednice. Uz aktivno uključivanje stručne javnosti i svih relevantnih aktera s ciljem stvaranja održivih i dugoročnih razvojnih rješenja.
1: Sastanku su prisustvovali predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić, pomoćnica načelnika za poljoprivredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić, dok su radom radne grupe rukovodili profesor dr. Sabahudin Bajramović, redovni profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i profesor dr. Željko Vaško, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u oblasti ekonomske poljoprivrede i ruralnog razvoja.
17: To je jedan dokument koji obuhvata širi prostor, znači ruralni prostor cijele općine, obuhvata ne samo poljoprivredu kao uglavnom najvažniju privrednu granu kada je u pitanju ruralni razvoj, već i druge privredne grane i druge aktivnosti koje će biti predmet tog dokumenta. Znači, otprilike radit ćemo po principu kako i nalaže se zakon o planiranju. Znači, prvi dio gdje ćemo pokušati napraviti stratešku platformu na bazi te neke socioekonomske analize ili analize stanja, predložiti neke strateške ciljeve koji bi onda trebali biti prihvaćeni i na bazi tih prihvaćenih ciljeva onda bi krenuli dalje u razradu, predložiti mjere, financijski plan, plan monitoringa i sve ono što jedan takav dokument traži.
18: U ovoj prvoj fazi mi ćemo sa radnim grupama raditi jednu analizu istraživanja da na kraju krajeva evo vidimo gdje smo to sad s momenta od kojeg počinjemo praviti neki strateški dokument. Nakon toga slijedi izrada strateške platforme i strateških ciljeva. U tom domenu će radna grupa dati najveći doprinos. Strateška platforma će biti u javnim konsultacijama, dakle širim javnim konsultacijama gdje će i građani općine Vogošća, nevladine organizacije, poljoprivredni proizvođači moći kritikovati ili dati sugestije na taj dokument, nakon čega slijedi druga faza pripreme dokumenta koja je puno važnija za same poljoprivredne proizvođače, a u suštini ona će nam dati neki pregled mjera koje će se realizirati u narednom petogodišnjem periodu. Nadamo se da ćemo u periodu novembar ili decembar ovaj dokument imati u formi nacrta, nakon čega ćemo ponovno ići u javnu raspravu. Dakle, obezbijedit ćemo transparentnost, obezbijedit ćemo učešće svih građana u ovom dokumentu, jer ovo jeste dokument koji će pripadati građanima.
1: Tokom sastanka razgovarano je o ciljevima, prioritetima i metodologiji izrade strategije sa posebnim akcentom na unapređenje poljoprivrede i zaštitu prirodnih resursa, razvoj ruralne infrastrukture, jačanje lokalne ekonomije i stvaranje kvalitetnih uslova za život stanovništva u ruralnim dijelovima općine.
19: Izazovi su veliki. Zaista moram da kažem, imamo dvije te kategorije ljudi koji se bavi, jedni kao socijalnog karaktera u smislu golo preživljavanje i drugi imamo koji to profesionalno radi. Nažalost, te profesionalno koji radi, vrlo mali je broj tih ljudi, ne umanjujući vrijednost nijednog čovjeka, čak naprotiv. Ja bih volio zaista da ova strategija poluči nešto, da imamo zaista strateški pravac za tih 5 godina i veliki izazov pod broj 1 po meni, na koji način zavoliti mlade ljude da se vidi u tom segmentu. Mi imamo veliku prednost što nam je Sarajevo tu i veliki nedostatak istovremeno što nam je Sarajevo tu kao tržište, u smislu vuče nam radnu snagu i ljudi vide jednostavno mogućnost da rade tamo i to je okej. Mislim, ali s druge strane ne vide se u poljoprivrednoj proizvodnji, zarasle su nam parcele i ja se nadam da će ova strategija odrediti neki fokus pravac da povećavamo, na neki način stimulišimo, zavolimo te ljude, da privolimo da se pronađu u tome.
1: Bogato znanje i iskustvo dvojice uglednih univerzitetskih profesora svakako će biti od velikog značaja u procesu izrade ovog strateškog dokumenta, ali i od velike pomoći koordinatorici projekta Razi Isipović.
0: U prostorijama Saveza Sumero predstavljene su najbolje poslovne ideje. U okviru programa akceleratora omladinskog poduzetništva, koji se provodi u partnerstvu sa 6 omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Poseban fokus je na idejama koje doprinose razvoju lokalne zajednice, socijalnu inkluziju i stvaranju prilika za osobe sa invaliditetom i druge ranjive kategorije.
1: Savez Sumero uspješno je realizovao aktivnosti u okviru programa akceleratora omladinskog poduzetništva koji se provodi u partnerstvu sa 6 omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Program je namijenjen početnicima u poslovanju zasnovanim na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode, odnosno usluge.
20: Zahvalni smo što je donator podržao jedan važan događaj koji će se, nadam se, dalje replicirati, jer je osobama sa intelektualnim teškoćama važno da budu punopravni članovi ovog društva. Boost projekat, skraćeno, je važan da bi se potakao ne samo inkluzivno zapošljavanje i sve ostale druge aktivnosti vezano za njihova prava i naravno i obaveze koje imaju za društvo i u društvu, već da se društvo potakne da ne samo Sumero i organizacije kao Sumero podržavaju, nego svi mi zajedno da budemo proaktivni prema ovoj populaciji. Pošto smo mi organizacija koja radi u čitavoj Bosni i Hercegovini, u federaciji, tako da su danas naši Zeničani tu da prezentiraju, da pokažu uspjehe i nadamo se da će to motivisati i druge lokalne zajednice da razvijaju modele slične Zeničkom. Tako da mi generalno pravimo modele bazirane na prilikama, mogućnostima i resursima lokalnih zajednica, ne na bazi potreba i želja nekih međunarodnih donatora ili samog Sumera, već na način da osobe s intelektualnim teškoćama u njihovim lokalnim zajednicama, zajedno sa građanima tih lokalnih zajednica, u ovom slučaju Zenice i Zeničko-Dobojskog kantona, pokažu i prezentiraju Vogošći, Sarajevu, kantonu Sarajevo, načine i uspjehe kako socijalna inkluzija je aktivna, stvarna, istinta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: Na završnom događaju svoje poslovne ideje predstavili su mladi ljudi koji su proteklih mjeseci kroz edukacije i mentorski program razvijali biznis planove. Poseban fokus je na idejama koje doprinose razvoju lokalne zajednice, socijalnoj inkluziji i stvaranju prilika za osobe sa invaliditetom i druge ranjive kategorije.
15: Mladi imaju jako puno potencijala i ideje su zaista različite, kako od srednjoškolaca, tako do onih koji su možda malo pred kraj toga da su mladi ljudi. Imamo također biznis ideje osoba sa invaliditetom koja će itekako doprinijeti njihovom jačanju budućem, tako i ideje koje će generalno biti veoma korisne za lokalnu zajednicu. I upravo to je bila ideja projekta BH Youth Rise, da to budu biznis ideje koje jačaju osobe s invaliditetom i jačaju na neki način lokalnu zajednicu i društvo. To kada se rade ručni radovi, dakle kada govorimo u kontekstu osoba s invaliditetom, do nekih rješenja koja pomažu generalno zajednici, recimo Sarajevo dvoje primjer, jedan gdje je u stvari kao platforma za ideje gdje izaći šta raditi. Znači, to je nešto što nekako možda i nedostaje kada razmišljaš o tome kao gdje bi ja, kud bi ja, šta bi ja. Također raznovrsne ideje koje se tiču recimo evo stomatologije, na koji način jedan stomatolog može biti društveno odgovoran i podržati druge u svojoj zajednici. Zaista ideje su toliko inspirativne, ja jedva čekam da ih čujemo i da evo komisija nekako odluči koji su to oni najbolji. Ja vjerujem da su svi najbolji koji su došli do kraja, koji su slušali treninge preko 2 mjeseca, imali su podršku mentora da usavrše svoje biznis ideje i oni koji prođu će dalje imati podršku mentora da nekako započnu svoj poslovni put.
1: Na završnoj prezentaciji stručna komisija odabrala je najbolje poslovne ideje koje će dobiti i grantove za dalji razvoj.
0: Poštovani slušaoci i gledaoci, toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Vogošće. A do narednog susreta, do vidjenja.

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka,

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Svakog časa nudit ću ti više.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.